Angusironga mizu nukuiza o kudako mtuno mizu mbi onguri Edward Christoph Sharin. Ya matu mingiru munu nguwa kotwa shiro munu ambari kwa mwede mbu ya uchabari shiotra kumbure ime kuinda ndikara nago ewa kotwa mbure njie viri muna matatiri muvino mirongo muvino imwe omu mbure omu ingritha ya nguwa uta o kuchitambaisho mizu mbino ombura omuro na imwe mbura ndo shauto kushangako good neno ombura omuro na imwe shauto kushangoma omburilo kutithu putamba ninyona injo ingritha pura njite katia ni naro mako owe shangako konango kwa nweka mungere la imwa kutara na katiti tulimochi zirenu montorela shua katashi ya kari ya mepeta ae eja na wea korumwe uliri nu mauti yombura njima yovie vali na mwono imwe Sharin kuhurike we uliri shia onja uliri moshitambaisho mizumbi no o project ya jaitha na kushavi number 5 collaboration project njie mieti za kushamatwe kumune kembo kono nganaji Asylum Records mumbura shingi onjo matu mingiro mundu nguwa kupa Sherry Simpon mumbure nji o mayo vivari na mwono na muvi osha kupa unovana shivari mumbure ngui Ed Sharin shima tuungire ni maonjo pone thonga na shimuna Atlantic Records Electro Records Asylum Records idhe mwono thonga na wina daonja pone mumbure ingui Ed Sharin mpratu na nje mutaka kamudo mutithi mwishitamba shumidhu mbi wetetero mumbure mwashinini nunga pratu na mwondodo kombanda okiro kitha oshuanda sha Namibia kuchamodo mtende na kuchwa pothia michi javi orwezo lo kupepera atu hepo kutana sana kwa mpanda kwa kuchamuhuka andina ya atu waka ireka sana anoye akutu rwezo lo kupepera nomuara mwenye tako mpanda uchitevi ya echarino albima ye oisha tatu wekupitisa mwede mbui oisha tatu mwembura nji omayovie vari no murongo na hambo mpari ize mwodo albima no wina ndara ntisa no mashinene kumbunda anao wina o mtu na mizu mbingui wakaenda kwa murungu okianja ohambra kana kwa umbure varwe kukusha wina oveno kuteka manuveno kuyanja ohambra kana kumbura mizu mbingui wo pop music shashima tufungire ni kamuno mtiti mwishitamba naruye mumu wadhano shike tarashi ambi muno hantu mwako mtu mtu na mizu mbi nonda liye oka hivo kutona uri du keke yuli nonda liye do re mi fa so la ti do la ti do re mi fa so du mbunu jatir kwenye zi fa seto po vikwa nonda liyo kanda kemi li honga nonda hivo haka pembe kusubira uri tidi muna nonda nandine shwe ko ko veke li honga upolise veke li honga okuri omu sorondate no ye veke atamu imbi ndavi nguka tuwa tuwa muka tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa kumbuna shwe kataku cha hapo nungu ni maru trapini ya rumu poka poka hiva ulio poka shikako evi vare romuchitheo inga marithi mburu kwa no shimba shinda chindo konda ngo okia kura mbo maende jima vio nda yonjo poka firo kanda poka kutuna mtu ntono mandika na ntono mandu impaom paom jono adirendu watono bako tuli omu tuno miu mbiko no chihumba jimwe juu nyanda nonda rietu ulio kundireka nyongo manjo yo vamba nito vambapa no dondo ti du hapo na mako kako mtu na mizu mbi chimwe ungura ngo kuumbra yeo shianjo wapewa poti ya ungura mbi nambi yaro kwepa mbo alikana opo katakane rukua wa shikana sharo ye otomu thiona ngaikuwa za mokonjo hashtag DJ Mixed wabiriki.

mwanajo mudzora mudenda kwaka kwale komambo moro yapitoma minuti mbari mwambo umwe ari shavari muko ndine mayo mirongo yari na tatu mwedza uchambo umwe ongara no mbudo mayo yari na mirongo yari na hambo umwe onde kapodo wai jari pwinye ri pomura ri wanji miviro mbaranga okula metu ndio Dr. Alex jaribo vandu kaputura mapiti viro wambe mutona marapo kazongominya moro moro no mwanajo chiato no jipendulesha nangu waka chana nangu waka ukwetu alikane mu uko to hapa kujipendulesha mudandu waka ukwetu alike erike uli nani jono mwanaji Mbaro na hii pothia kupendule jana kukwe tunono mwaranji uli mwuko tu hapa Komoro Kona kalupendu nenda hapa kondo Kupendua kalupendu nenda wama heke ndo Runo ochiunguro chinene jijiru kuna mene nuwa okuna labina Ongonea nga pendu Ongonea nga ipendu Nga ipendu kwa ujuru kondoru pendu kilepo Obatoru wa utu kondua matoru Nga upendu kia utu kondua tuwe utu kondua nuwa maheke Kucho oba ndube pendu kilepo muno Omuka ndio munene wa maati Lodhomba dhuma mfekiri thoma Andiro omwele mbumbaye uyambwe Ngaku imbwe mutenga uja hambo Ndatunumara labi Moro

wa mbanga njyo mu landu ngwa wa wanguta omwachi wa hiya ko bandu na batwa omwashi wo mukabendu wa kongwe omwashi wachi kuto wachi lamanga

0: Opo penduka, penduka tupaere pongo mainde ochuro ya jumu thetu uja tune hino injongo mainde mame tupe ndino ndi. Okadaka rono ukali pona mozo mbude o una shembumbu mbulianga mwamibanda ochuro mbwi mbukula wango la poko lapi yao. Niko kushaba lapi chile mina kuchuondi katia ya katia kaina. Washo mba mkaendu watate. O ii wapura nawa moverive pe. Oba numberi de pamba mbu wa umba wa ubadu nukuchimisamba oba numberi de pa ovengi wa rumendo oba kaya numberi de pomurongo na muvi ulili mwisho chivarila chiyo chimbomba ho icho chihupeche oveli de pe oba rumendo kuma utawa ngutirwa katutunu kobi nambia chamano uze uli merivi nambi mbie maitu po uze ulu mwanda tumitire oponga nda ovi ma uze uvi ma uvi ungulano uvi mariva mba biso kucho ami ngumbiso kuto tumponga nda hinakie nena Nambi ukuka alisha hapo pika vili ya mapuri rongo kaze roro ngutu anje veli umbu komuti uwa vefu wapo alisha veli hilo vina kwa utano homa nubero imuma ndumundu chumu livepa kujia njiko kumuma pari lele ulivepa mwanubutu tiyo hautome haku beta mochinano oka kambe kachitibi mwanubutu buru kutambui chua hapo kulivepa kujia njiko wapandipa rokia nda andale ya unashe mbuo wa angola mbumba hembanu kwa vile hina kuchu wakusha kemwe kakari mumba hautomu kutuwasho wadhorongondo ake atuwa mbo hiyo chi hauto mwingi otekse heke munu atuwa hiri na kokodora ake pimbizu ngandumu haka kujimu kake atango kuta pofio usha hapo mapepuru wakusha hapo mwingi ngo unonjo poke nanjo marondoru wakusha wawepa numbo mumurondolife eyeme kukara muna mimpia waenda vi Pulio, mali pula nao, wandumishi, mamae pula nao. Kakuja mawisha, mawe, kawena kuhi hamwa na njo ndilo, pomo onjito njo, pufia mawe pula usha nguina, omundu, unguno, uthe mba, kukamu na mibia, kushamai murondo li thepo inde. Pufia ngokula mabia, vya jikongo maindo juro, chacho mibe, mthuko nangu wangu pa wengwi, njo utupe kucha, ongo mainde, mai nyinga nyinga bindino.
1: Ndangi muhisa nekumijipo ruveze, Shwana shwa prate na machi pendurwa achini nikwa okuza kwa miko shiuro kwa mingi wa shiuro tune ingupa kwa memu kwa kambuko kafupi uriri kepuri lora muisa nendo kana atutirile kolika na uhona pare mau konjo mau shito cha pufo kuchita mau shwa uja mau shitivi o shipota ishiri mamake uhona pare muisa ne kwa ambiwire mwanjira uriri okuza kwa munda waka tutura ongo mainde osiguro chacho mwite mbude mai kuminika nai omarambe ehe munda waka tutura kwa hiri ombude siya etuwa kwete ya rama ye ungura nawa penjeno marambe ngangeri mwajira njo ongie eni aspita na nyambarika ne nji ungurwa oma haka eneno apehemba kupe haka ene ungira mbuma huiti mwa eni aspita na nyemba omarambe ngongo mae papa hiyo maserandu chimuno wangira ndango o ranzeka o industrial route o biwa no kanjira mbuma kepiti kumake kuhita kwa eni aspita na nyemba pongo kumake kupita kumake iko kumbiwa na kuhesia kutako alikana mabrami ngoma ya papa hizo maserandu okusha o kiladaro njini kumati anja no honki o western bypass hapo na mbomu alikana mati zo chapatu hapo o una mbomu matu cha o speed amba usha matu wango kura kilo kandwepi kusha alikana nge nge zero nge nge zero na mpuno uno o kumashe matu hapero nge hapo haperwa okusha tuke ngati kujile po madera ngo alikana mungisani Ogongira nda patwa munda waka tutura, onjo machiki rota, machiki kita ya patwa, no Kingsley rota, shima iya ya kuita kwa eni aspita ina nyenda, mena roma ungu zongu maeka enda mbono holikana muisani. Ogushe iko munda wondoropa, kumunda wondoropa, sorry tatika muisani, mbepera kama.
0: Iyo, mkupepera mundu wate.
1: Iyiri moru wezeri kana ina yutu
0: ina. Uno homu kwenambu.

0: Uy, ya viene vivir en agua.
1: Omar, me papá ido más cerrando mundo cuando Europa. Hoy yo sé mi mamá no hay niñón que era, no sé mi mamá no hay niñón que era, no sé mi mamá no un doctor cuame curuma. Ingo más papá ido más cerrando. Rica na muisa no cuyo me angustió tu angira si me veíambo. Gabe kenge de rica na gabe angia san urubebe. O cuyo hago angira entero que yo mamá ungulido. O angia diciendo ruta no aguas ruta. De rica yo mamá ungulido. Donde da más de un gurú rica nega cara maguva no mato shua na wana muisa ne. Ukuisha ya we onjo una bomba tu munda uno kuingira ko munda wakatura mu ko Western Bypass ko munda mina watu wake walika ne munjira nje pangwa nje Western Bypass chimwe endere po punganda njo njo meri nane nonjo nene njo country club anji tena una mbono watu wape walika ne kusha oba ungire si wetu njira rika ne ngaveri tire po madeva po nambo chima muhingi amuhingi kupatira matemba ngai kotore pe ngai kai mongomi katia njasa nuruweza mkapite nuhu munguri kengo pengi kane nkaporu wede makapite rika na muisani. Ogushi ya ongira njia patuwa kwa nambo osa niyoma driver oka kwa njirango kumake piti maiko kia hite kwa Western Bypass ongira imo karupake mweka patuwa menaro ongira njima yu ongira po nambo no harika na muisani sabwe no hoka njira kumake piti mo awas rota ke kuhita po mandume mba po marambe mba pieha kaene narika na muisani. Yaro kushonjo kasino ro tritanja patrongo kuza ko kuzanja patrongo nda diyari ke yo mangu yonge ka onjambo yaro kushonjo o Western Bypass amba zina yitimo mo Ben Carlos Carlson Street ya mbono ya patra mena ro mangu yonge ka onjambo te mangu mapateronga chiranga ya patra ya rile mauva ni ya rile ka kuri ne tindi to ho rika musane okuja zima tindi ro mangu te to ngira ri changa ye tire pe madera ongira nda chira manuko kungurwa ati ekiri mati to kumuna jana ngaro mangu ndepera chini muisani ovandu wetu wa utoku okuisa okuwango okuka ya kiso chihauto kuja kitoro ushu kamba kutoka mungio muisani waka kiso chihauto chwe weke sama machi tupuka uwe wako toka mungio kungundu okuliko hana yako chitari pokia kuwatara kujari aponjo ya uhauto yonje chimba kakitani apongo ka oka oyata ili nao akapena munu umaeneno kujita ee kujitiku kipisa njo ya hauto ya njenji porumwe andari we omunguware nangi kungurumwe mkulimo njuo owe chua jeza amai kaonja ni kena kuhinga ea piti kweta mwenjio njio wengo mwini ai nukulina usemba njio nukulina usemba owesha muna wapo lito ichuro jake mwte chiri ya utokumuna o marapote wali poso mengi mwisa ne o hauto we njia njia nukulina usemba po hautewe ngunda mwana ngati owe mwoi teite orokshu chimo pitimbo ya hingwa yai harika ya mwana chima tuwa hukura ero vandu wetu kisha kiri hiri kaka nawa okuya kiko si hauto shwe wa iso shipatu uwe mwondo vi owe korimo hauto o shipatu uwe shwe chitiza chimo shimariwa uri ngashika ya mwongonda chimo rara ngashito kukake hiyo shiku singa ondo mbindi marika ongisi wano si hauto shwe ndisi cha hingwa yi mkuhina usemba uwa mwini kono kushwa uja mashiri yoshi kia narika na muisani po jitwa po poruwele kumumunu kuchari imbarika no poruwele rusenda kashina kie neno kumuni kwanda iyo mundu umu nguri ponganda po iyo mwashe kutoro kukanyandisa nushi nene no wanda ya shimo luko vyungura rumo nkurova harika na shimo heruka mo patuwa mizero mindi patuwa wa keke muisani heruka uze mise sorry uze mise upatu wa mwero hamba uye kujitia usateru kwao uli kiso hauto mwokoto. Senye na ingo kuheruka weza mai anai usipatu wa chili mwokoto upatu wa mwero. Harika no maka mbofuma eka mbire ukie kuhinga ae kurondita mwokoto ae kutwara kuhina wara mwango kienda mwisa nerika. Ugucha muna harika ima tia nyanjo njewere rokucha. Kauwe ruke rika nango kuyonja mwopatu wa mwero umuhauto weza kamaha usipatu wa chili mwokoto. Omaka yetare rovandu ye kongole rovandu omunduru mweme ku kongole reno hauti ya roto nangwali waha mapongo to shikatinga nangwali maunjo we yuri anga watalera kucho we uyo seru ko shitana ushitana aru we ita muita uja muto oka njivere roji kumatu wango kumupa tive vipatu weo vipu zimba vienu korutu vipive zimu no shimariwa rikane onduru mweno hondaje ki hauto shija toho iyo mwache po pengi papo shimashika munika kanjiwa ndi chicha kara mumba rumo chaka wetu wa kucha chaka wetu wa momi irapo chaka wetu wa mogo palendo de tu shemonda po mwishina kumwerika mwisani muna mudoka mbureke yuwa ule kumbango chenja tuwa na ketunga chivari kwena
0: owe ba
1: ndangi chinene mwisanti
0: danko filen tanke mabongo tati emba chimo wadungo munda uno kakombo okali okapushe mwishinyo kwacha mbongo zon hauti ya penji oko chikala jimu hagi yeku namba maisha njongero isha vale kudhamu yati isha kuepa pee alibu kengele unandazo unambo tukabulo ndeka unanamu hena mbutu heli puli reko paru kade posia nangwaro ombo mabongo isha katuke kengele likano orutine shudha ko yunguro hitile ko maoko ngo mamuho ee vali yoku hitila uli mugano kuhilo no kuhitila ko manene hitile ko munda umu ulio po posia nangyo imuna kujale noho kaka ikara muru biwe nangare yishu waro kutara ponganda uli shukara ponganda uli yendegera uri chinene koresva tengo ko la kuhena odo furura ndo peida noye yendegera uri ndaka kuenda kwe opona puri kaende ibali kaenda puri wederu mwe kaenda njira imwe chimwe iko chundo enda mu njira imwe chimwe iko ko chinda chongo buka enda njira njo uri shuara ro ka moro ro kutalera ondambo yo ika puri wederu mwe uri puri anga uri o mwana we kukaenda ujalukana chikano chalo utoku la mundabo alwe hairi mundabo umwe mbona makunai opuwa penduke watenga pongo wa shirondero ma unovina mwamake mako vikulio mipiu watenga pomaja mimba watenga pomaja hii unovino vipiu mwamake mandiro mwede mbiba mavi uirepe hii alikane mandiro mwede mbipeno muka ni mnene wambadhu wa shomwite kawo ujigahiga wa shomwite Venduk Cultural Expo Cultural Festival muka ni mnene wambadhu wa shomwite mumuno vina peke ona ukoro wangu wakangwaji viveri mba po po transami pambo po luparendo no transami pamba puveri mbo okuma pekano vina peke muka ni wambadhu omawu wangu mandiro mwede mbo usha ambo mbali mbi na wina mwede mbuti mwede mbo usha ambo ndatu jumotara wanugunda baiko kepako mba mo shomwite kamuna kuthewa uririka ishimboba shiri gomba bicho watenga pona ukoro alikane uja rongere mimbika puma bikalombado puma ikara kula mwache moro budaro njili mamajavi bosilongo acho horongo china kuna andu aro acho horongo bosilongo acho horongo wenjira ko ucha omashete ona ki Kevin Lee ngwa kali ko bosilongo acho horo wa chorongo na Kevin Lee wakali kona na ingo mwachu wao watho apani makuma omashete maomandro umwe no maubango wo mirongo bitatu na limwe no ngako mirongo bali na hambo ndatu ngako mirongo bitatu na limwe ngako maubango na mwe uja hambo ndatu ucho mwe mirongo bitatu bali na hambo ndatu kumwe mbo musha hambo bali mbu fura mareba omashete machikara no chichitwa cho marandisiro mapatuluko mwa mibanda uchihuro kuja chiwiri ko lukona ndura chorongo na fatinjaro ngo arukona ndura rongo na lezi vateja cho horongo na rukono nura daure sa o machete machi muunchu boro wepa opuo mbae katuka endeku endako murugu obale muwe mwambaro inonda na mwambari kwa mwambari kwa mandero o inga yo hambo mbali yo muko mnene moro mwapenduka ndangi itwa penduka mundu wanji
2: aye marapo
0: woo
2: waro waumino omuronga kupira pi
0: ombona wongere nkani yo nambwa embali mo anumba mbara vakakatire mo meva mo
2: same to man uri na wapenduka nawa
0: twapenduka nawa
2: akisto nuka marutenga ndi aronda ngino hiviro ki ho mukuru tupanda nyandi ko mitu pendura na ni nao ve na ve ndiri ki ho vito vizeu ya mba mpendura rutenga na pendo mukwasi omukotu nguri pekara soko fano
0: ka pekara kuruo pekingo mnene wa kuruo okay wachi tv
2: aye tule mupendura uliti umuntu wa mama toka akaine ne mipatambo nuko abiri heshe moro okuche si mupendura pendura ndo poli na hengari tanda hengari pendura ma walisa pendura ma wairike pendura ndisho ka hengari mbisho kwa karita, mbisho kwa mbahepa, mbisho kwa yahanika, kama pendo wa mwanje huo, shiweza, shika mbisho ule kumbanda, yesho watu cha mwana mkunu nga vyure nekerero nja mwuriri, pendo shiwa na shetu shiku sere, pendo shiwa na cha hukove kana hengari, cha mwana mkunu nga tengo ngoropureke ronjamo. Upwe pendo mwana mbongo yuwa pramneshe, na nguri maria mwanje wako rupa nda kuna faona mbisho kwa shimune, upwe ukwashi wina una kwashi wina wapendo wa ina kurangira kashoko.
0: Okay, pamu kwa chivino wako na kwa chivino, ukwa chivyo na nubi na kwa chivyo na kajo.
2: Yekwe, undu anji.

Ochiro public servant ujo umuro eh oro mele ari kana jipendulio bandu mo mo kwa jipendulio bandu omo mukuba mbatira poka shodongo ndipo mule wa uchongwa na injangu tito kamuhanga na shivera mbweda opo mwache wenu silva shihore kombatira moko ukambesha mongo okachudo ngondi no mule wa uchongwa bajuru ngundi ko mule wa uchongwa mule wa uchongwa mule wa uchongwa moro.

0: Hello, ma benduka, good morning. Man, uri abari bo mnene mayo mnene mayari na idadu wa benduka be.
1: Wa benduka mi jane.
0: Yeah.
1: Ene ma benduka na wa.
0: Ego mende ma benduka na wa.
1: Ah okay, mbara me pendura ko mama utungwa shaka uwa poka hume mo kata kwa kata karara. Pendura po wangu wanja vihe kari ura kavi moshuwaro mbosha kotu penduke, kotu marara iye. Pendura po wana shiranje moshu mwisembondi ana shaka urwa ana ndatua shaka urwa. Wina gaende kwa fundi lava za mai mwunju, wina gaende kwa skole mai mwunju. Aye, mwisa ne pendura wana shiranje vihe kangama puwele apehe. E pendura po wane ne wanje mamba ura mieve. Isha penduka meke kuhunjira ponjira. Pendura hiya wetupa ponjira meke kuhunja. Buka si, shikura memeke kuhunja ponjira. Olandu wanji ya wehembe njitora ponjira. Na wependuke. Opuo, ya vuko mwashe wao nepangarao. Na muhuka shaka urwa. Mwenjiro genda kwa kakarara.
0: Okwe, okay, pakerari, kamini kia wanduko nango.
1: Lao shime shiti muisa ne.

Arikana jimbe nuna varumendu wa juo ndojo matoro mirongo hamu tatu na muvyo po ya vuku Rick Clifton wetu ya manja vera mo Wahanas. Wahanas omuno kwa hali ndirombwa.

Jipendulira nai erumbira njo chipuka cha tate Josepha chienu na mesha vandipara mundu watatu uye kandando kumba chinene nukale no ngumbiro po wapendua iyo mwashe uoba kwa uti uomwanguoye KK ngwe kupendula.

Jondi oro kana sheko muhona maine gamini kweno ruthi ore yadu kutanda antuno maine wakade uwa maine maine wakade uwapo kwa kaudera maine bora mbwe ya oa inavero na iheji himi fengu waka udera maine kona mundu waje kupa hawa shuwa vichu mwa wanga maine chua hapa here wa shuwa vika muna kwa haka ena uliti uja chua hapa hamba wa shuwa vyanji mwa haka ena maine happy birthday bo meta no kanonga sanga vengu ndave ujuno ya ndino ora shikwe kade ongere kole na mbaiva o shiberisha tuanana baiva alikana tuanana baiva Opo, ukomundo sekonde, ili chue ini murangi, memu nukude hore mba mkopiro uye ni marika ina pokatiki indo Jordana na Algeria. France yato kira ni hore nguroba, hilo waputu, mani nyanda nguroba, ya onkana ili kune Blackstar, ili kuno hindi roba ingili za nguroba ndino. Kakusha, odombude mdo mkopiro uye, vata kabarari, uta ujomundo waka wa murangi mbe kukambuli rapi.

0: Oshira munabo mashi ngurabi matu oshira munde rongona changu rena kutara kenda mukovira mbina mano obyo ona kauta nambano uja o matu kutare kuina mwe meko pindi ro baingisa kakumasha ye mo meko pindi ro ye matokero mahore o myende wo ye nguri leno mesi oshikana shishika pomba munde rongu ratere abiye matu kutare ku shoko na mbude maisha shikendo wina matu hakene kuna betho dakalo mendu banyande wanambia watu bubikara ama biko ku yenda okenda kehiri mwemba nyima tu ku betho dakalo mendu o me hakene kuna pete bela wani bimuna wani bimwa penduka nawa
1: Apunga bili ba penduka nawa mushoni
0: o twebu hindire mbosho wa afrota tevino na mbiya nushi nene kupitia mashira shu afrika nsaza shu dhitu thona ngana maka badhele wani maka badhele fi
1: Ako tabadhele tulina wa shina nini
2: Katena imbo mba tabadhele na wa uri tulina wa no shiri
0: Awa badhele shira ngana mwanyandere ni mwanyandu maure ngetapi mwapayira ngapi mwatara ngapi mulipi
2: Eh, twa tanyani ro mahore yani, rero chitanyani ro dorisha ine. Ai orerete tenga twa ura sane ni imwe ku imwe. E orerisha bala tupanjara ndatu kuliri. E orerisha tatu atupanjara mbali kuliri. E orendi tanyani rero twa ngulire na watu tara mbali ku imwe. Oya ima tinge ndo kapita kwa stage aro yo bronze. Kwa stage ine. Uswala njani njani ya mbae njando stage njima ifanywa ucho champion stage o njero isha wali mbae njanda ongolta o isha tatu mbae njando silver ete mufero isha ino ya batu njanda ombronza kukuno spanaro ino njero isha ine mungrupa yao
0: o shiwata mama njandro ondito na adenu na endo dho uyo penye mbae jande kwa petapika mama njandro mandro lupare
2: o mbangudo wapunga hiri shinene ngiri o wanduo Omahinga jiri mafero shimbere no masa uja mawe tizo shimbere wabandu mwumawe nyando shimbere shipatienta no masa kuunjako kushove usito mistake imwe yokumu fandaya purweze punga uli owe hitise shimbere mbo punga mozu mbo uli kawandu mwumawe parakata kawandu mwumawe hakahano hiri yenjive no shimbere mawe konjiso kutizo shimbere kuunjako owe uli riku usha shuwa nyinga nyingo kudapo purweze punga wali anjepa hito mundu wao waweze kuvanja po shimbere uri mimi mbangu tu wapunga hili shiri shiri hanga motutu tuwawe na master munginga watuna sana kututuaruga wandu wetu mtu makato nekeme hini mkotoka
0: mkukuli thawa ndito na hamukuwa naenda nga hino trodhu amba shitwa tu zimbruke kutungea rara ndara chikudhu wapita mahole hamukuwa naenga maende makalire wana ndara ngutu na eni vira peke peke mehindo mambata thena nyo kathia kongore usha numerika shikuwa shikuwa shikuwa shikuwa numerika mambaringo ui nyandapi matu mkongore ponga hino urukuru
2: Shinga peritu wa hiri nukai nungundo mundo ukuru Pusia wisha yuna ifanyandere horere tundo lisha Tatu ni nkapapanja rere Hiri palo waa pambara ave tono make Shima tupiti Pusia wisha Kupanyane ngo kudira isa maveri raisa na washi nene Shimuna umukambule wetu ngonga tunayesefa murangi Maungula na washi nene shiri shiri Opo mnyane muna Mika Ndewitza, opo mnyane muna Mureshi Weza Mawe ungurana watu wangai nulume mapea Komandro ye uvarumu kuna kushoosha mapeka Mapeka kara okangwede umakeshafi Marango maungurilo kuungurana wabanyane mawe ungurana wachinene
0: Owa mnyane mkuru shira usu Afrika sasa kepti na yaru hengambo shiwanda kashie kuthemba Shiko ngorero vio ungurangai ya papa we mwangeboa na shikaete Omedhiri rangetapi okukusha shira usu Afrika sasa pengine mikoka
1: Ayo mikako meri hiyo maneno kutewa nasho watiti kumwema kuunjiwa kuri ya vetoshi kwa roshira O meri hiyo maneno ondu O shira mashi epo kukara nurondito na mbimarea oke kutora kwa ganyane munga veri po Umunyane munga rumestika shima vupo mape unjiwa kuko kisha peso kuita Umunyane munga rumakende miga vena kuanga rumukwiso ganyane kwa hira vyawe Ushu meri hiyo maneno masa na hindi liko kisha Kapewo shiunga shukana shi ogatiti mmawese kiku toora Uruweze kwa wanyane mwunga veripo Okuja maku njiru wengi kwete no mbutule wakuturi sehoru tu Mbibuna mkuturi sehoru tu me mzi keshiriwe Uja maku njiru wa kwa wengi kwa kwete toa
0: okulamba chima kotora batu mudiripo ndere kutenga chima kotoka ona chima mukweza paka hino mukana ono no ino vira vinga pia nambia mbaire kudaka hino munambia kenda ku Spain
1: ah wanyende batu tivire pamwe ne ucha tu lolika nyinga tunyanda yo high performance ndi jitunyanda kwa kuna Namibia ucha wanyende batu epo kutira pamwe chira batu epo kutira pamwe twa eshintu yangu no mina rapa twanyande hole timwe tolika nyunga we na tonda epo spumwa mishimizi ucha tulingu ya tuungulisa wanyandi shinene mbubu bena veya wina uja njima tutirumi ya mbubu wanyandi kuna mawe ya mbubu wa tutanja leo rendo uja shima tukotoka matu yepo kiku tora nambano tu tianjo mbango kulika njitu ungule na watu tare kalika olika njino hilo vingi olika njino hila mjo vina masa no mwana mingi yao ya kendemi katiti ima shuko kukushuru wa kendemi wa masa ya matu yepo kiku ungule na wamo lika njo tuwe roi la vivali kwa nangui kuwake ndi ninjo yo AC Athletic Juli no piaba njinga ili moja oyele no under 15 no under 16 no oyele under 15 na mbali gawe no yo kehi
0: wangahi no shiwandu mwure nanga thana ya thangure minja ya Juli no njo
1: ya resulta ina kuze shiwa na wamara ya ungulire na wamishu wako ya ino maore ya vali mbia tarele aina ushwa shandoli chatatu ya ungulire vinyo under 15 yao ndo londiti ina kushiwa na wamara ina batari ya mungu bayari la riporu wezu kushamati mawe ungula na washinene no siri siri mawe ungula na wa
0: peta mesha kuhepa matu uthiripo ningandu ndino ndiyo harimamu ya napangabi roshira asheno
1: matu nyanda mungu mungu mnene nei ite ulirino kwa streams ayo kwa tv yo medkapa maurengo maera ifiwa eno streams ano na katini na vera isa ina kushwa na ushwa de ningo kare kuzia vera isa wat nyanda ni pa murongo mu ko munene
0: ya nyembo
1: ni tulipa mwana na tuka ni lele isi
0: okay pa nyembo kushwa na shala mbia usha do wa kongere bintu shira shofrika za kumuri mangu penduka ho ndando ku kujitha kusha ena ro african ali yange pronondo yoya
1: ya atutara shinene ko zorisalta atutara shinene ko zorisalta ngama matuje munu mefla kama shinene ko ndando onjo yoku expose banyande lokia njo experience ako banyande ko kusha muhuka andi na shima veke arume kunda ngwa ndi mabeshwa kusha mabe kunjiwa ku iye kuwo po shiwa promote ko shira sho shinene yanje obanyande beno kanda mboko mulungu po shitwa ko tuka mu imati ku nyanda ko maroli ka njo tuno ndambo ko mulungu o sho shinene ko ku kusha banyande na nyanda ku tore experience orisi ka kanjo research ya shinene uya ungire ko obanyande betu okuyenda ko kiya ko shira shinene ungire ko obanyande betu umwe ko kusayimwa obya peje orondu shiri use team za yetu yano banyando ba wa mabe wa ko okuyenda ko mulungu beno ndando veni no muwa veni okuyenda ko mulungu ya
0: akwe bashiro po
1: ndani shinene mwisa
0: era kana petne bela wadivi o muku tulithu woke okay, hiyo shira Africa sasa mburi mbiri mehindi yo Spain na ikuno shira o mbuma raitho ya shira shangu rena wa ndero shatara no shibiri shime kuriri na ndio nimeo nyanda o vi meo nyanda mo stage abro shamera kama vingu sa mtambo oja anjembio o mabi munika na ndo rero turu muka ro manya ndwi o ina o shira shana mbia sho atletika machizo kienda machizo ke ukuko uenda okienda okay, kuyo penye metu hakene kuna mbethro na kamini mwamini tishimanga tuhadhike kuna we wina mwindu ule turu muka ndwine hii o wina kuno maho ringa karele kuinde rongo rambo lika kako meko pindi yoro rapoliko piro ye avi mbi matu utareko usho maho ya mwini kirevi usho we karambo tukaene pa mwindu ule turu muka mwini ngui yo wamanda alisha wali mkarozi kitu kwa manya ndonga ne usha we karambo tukaene pa mwini osha atuli mwindu ule turu manyo ndwi o mitri bethro na kamini tulipa mwini muna karamini wapendu karewashi mangaba tuhadhike na we mapi mapinduka watu kadhika kuna wewe
3: hii mengi bibi yawe
0: kwa hapa shidene kando anjero ndo fari washi matu hakaende ngo une mengi oja nje batu kaenda hapa mwe o nje mbili pombe kwa tukutana kwa horinga kare kwa mwindi rerugusha o mahore ya munike vime copy ndi o oroye tukutana kusha o copy ndi oroye mahore ya munike vi tukutana kusha mahore copy ndi oroye mahore ya munike vi ndero o kopindulo yeye ushamhuri ya munikire bimba o kuma tukutare kombana hii o mahore kaka rere komu rere nguro bashira shiyo shauru gwe shauru athane ka o New Zealand aura athane ya nyundo manda handi rere mukomu nene o ya rongolo ya tar ya rongolo koni ejipta nwiri bitatu kushimwe era nguro ba ro munyandi wa uye nguri rin Messi white 3 mbiri bari ku shira shi kutare hindi Australia chimatwikire munyane nguri lena Messi ni shikana na shoko kuitu mbiri vingi vingi moye shire ke na rene chimatwikire na lena Messi era white 3 mbiri bari kushiri washiri kushira shi Australia shita ro ajirina mbiri bari kuriri era nguro ba o France ya haka ene kune hindi wa Iraka nu o France ai tare hindi wa Iraka mbiri bitatu kuriri o France abundi ro ya tare o Iraka mbiri bitatu kuriri o hindi o Norway ai tare hindi o Senegal no mbiri bitatu kuivari o Senegal Africa mbiri ro nguro ba una ya rongoro ko Iraq no ko Norway mbiri bitatu kuivari o Jota na Hirimari kaenda pone mai nyana kune hindi wa Algeria Hirima tu ingiri nyo mbiri shamira kumovyo o Jota na ino shimira shimwe Algeria ino mbiri bivari Mwama mbali yungurwa nino ndi o Portugal mahi hakaene kuno o Bikastena o England mahi hakaene kuno Nganda kuno Nganda amu mwiu o Ngurwa kusha hii hembi mahori ya nino ndi Ngurwa mbasho England kuno hindi o Nganda mungurwa Ngurwa o Portugal kuno hindi o Bikastena mwama mbali yungurwa kusha imbio vimu nikana opo mi tuwe kutune mwurwe tu mwukwa mwunene mwakarwe kitunga kwa manyando o mbio mi tuwe dhape hii mape ta mwurwe tu ndi mwurwa mwurwa manyando

0: இருபது ஒன்பது எம்பி கேட்டு
1: Kodombure o vampedompe mehino penje yehi onjibisiro onjero yomapu omanangendo makatiko shiwana omunyo weyuru nodombure domanyando furatena kompako kourama na keetute momurali wontero yoyewo NBC
0: Ambara jana komana bomba shanundi waru yero waungure bo horomede mupanga uye marithi murukwana Murudhi ni mehaka ene kuno kwa muthara o mu nene o hithi vika matuka. Muna kamatuka mapenduka nawa?
2: Mapenduka nawa mungitane porati yetu mbo. Ngoro moro.
0: Awa penduko nukupenduro shiwanda nawa mbo. Nino ndi eyu wa ruyeru wa unguru horo mende. Eyu wa ndima rithi mbruku wa venu. Eyu wa ndia vupindi rithi mbruku weko kuyanjo rithi mbruku wako wa ungure.
2: Okwe pa moro mungitane porati yetu. Wanashi yetu mitanda yetu mpenduka rukuru. Okianjio mbude kwa viwana moro wa here lukuma mwe la karanje mba moro huki inere hiletu mundambu ina miko kano huwina mna ushurati wenji ormendi ya mungu na kuisha hito na hape kutuwa kami kundavie na hamba ndina kuwari na kukule mba kwa pedi posha wana chetu shumakuri kwa imatu cha moro mami niku wa singa peri mwitha ne kushuatu wadamba polombero letu shiri singa peri nyundi minongo hivari na yata tu kumwede mbusha mbu umwe mwuye auhe Bede mture mburuka, una heper, una ndengu, wana putumura moro horo mende, letu mwuyawi. Una hepero, wavandu, mbunga moro horo mende. Uche na mimbi yonaka hii, thaya wapu kongotwe, mena shinga mwishu wa mwithane, na mimbi yokane poko uye, shira kutuka noho, pariwe la ondengu nge kukushamatu, tizokane poko uye, shwa wani mtu wa kutuka. Uwe hitu wa hitu wako mbunda kaparuka. Uwe kumikutasa, nema mwishu wa, kukuoranga na mawele pamwe, Kamburanyo si hali o 2002 metangarasi simi hiposyo wa siwa ndokta pokufapo resolution o 2007 ya hali in December noho mirongo vivali kusha 2002 kusha tuze mburuki una hetero wandumba shibunga mwabakurumende mena kusha una hetero kusha nambano shima yashiri mirongo vivali na yata tu omumbura ade kumwene mwisha omunga uya uweka tuze mburuki uya nilishituwa orobo ngoro tupenduka tukumbunu huwina puri mbo kukusha tushe uwe kuhepa kukusha shiri shiri wa uromende mwa uye na kuto vandu mbawe unguru yu wana vyao na kuto vandu mbawe unguru yu wana vyao kudhako mundu alika na kupenduka rukuru na ite imatu iti mwolombero shwa wabawe kumbolo mbero kusha na imamu yu mwolombero yu mwongo hoki niwela patuluka wandu po mivero odo polise kade rara odo mesa kade rara wandu mwongo ya rara no wonga ku nilara no utu kukupepera njia Wanduara mawe shewewa kusha ama ya hea itua obombo shosha na iti mwenye uledu. Omikoka mikondewe hii mawe shewewa ukusha o situ orongo kusha okuhepa kwa vimru yuwa mbutu ungura shwa andu horomende. Oba mitri dhai maisha kena ngayi mbuvite kaa na kambiwe ka hongwe. Kulukuta mwono. Ukusha shewe una hepero kutripuwa na kusha ngatuka enejiwa matule mburuko ungure horomende kukusha ndondo alikani na mungu na mungu pupu. Nukusha kazi sutwa nawa kawe kutarewa na washiwa shiri shiri yora ndani bali mombero mba mave kulira kawe shindwa na wamo mombero kwa kwa hini kuyo ushwa uandishu haji ndwa ndu mombero njero yue wa kuto nga ndanji kaye no kushua usha peka wanjiwi kwa hui mave li na mudu na pupo fio kusha murimbo ukunguru yu nane na usha oku isanwa tuwa isanwa shina mbaba hongo yutisho isanwa uke kutukumbira ete shimutu na mwurembe ete kusha oma isanwa tuwa isanwa uke kukatira uyu wana vetu kusha ve muno meva wanze pangu ya vihatoro njara tuwe shiri Ukusha usupiperi na mwisa ni kuja ayu wa rukwa unguru kule mbruku. Shumatisha, mbruke wa ndumbu wa mweza. Wepeo make, wetoneno make, shiendo ondo, tito yungula mena mwudu na mwubu. Mwafupi na mwapa, no, no, no, no, mwafupi ya hivina uyu mwisa.
0: Oh, mwengiro kama kwa wa unguru kuhena kushindwa na wa, hapo mwudu shiendo kushindwa na hapo yungula kuka uwa wae kuye?
2: Mashindikiro kuma tulipura kuma tulingire mbo kushadika ne mhoromende to kushinda sana na wami na wishwa ndupa namba kape mundu ngwe kuleka ukarireka ya apa wali ungura acha mnya kuyungura kwa horomende kukushi mundu ngwe kuyo kuyarinja ombate lo ungongo we nungu harupu we kushame kwa tulishu wanashi ujipe nyingirwa kushamu tushinda sana na watushi kutha mungu presidenta eshi umungu lo horomende kama nubwe kujito kutuwa tira ugushi kuna kwa presidenta shima yetu shindi na wa Ova ndate mbutungula kei, kutoka usinda na ugo kukonja.

nemuja Namibia. Peke wando andai yuri mu municipal to department apo mchizo unita okutaka ku ndungiro poke yoporo munyu uambe ngura mohormende poko ngare yokuja hapo mopenduka vi uya kwene muta kumanya mchizo wa mohormende tuno wellness unit mu ministry ave ya etwa ku pramita janga rikare po mita ikuti vandu malektara ko wellbeing ayo vanguri kuje munungu apenduka vi mai hamu apuye uno mental health alikana kujavi moto kungura manje mbushavire pushene kufona pamuza kana ile product bakana ungura nawa ungura shungurashi umi tirinji avire makahonga nakakule kungura na chimo skuli kunde kene kono kufula na pwene kulino uno mauzi upeke peke kene kungura usha kufu kutarwa ne hora da peke chijiri no hora mende kunyiza kungura mbiata na upeke ama kufare vandu ko social wekaza da kutwa no letere kubira mbiata na kuja kipuro ndopura una hetero ndo kungura noveruke mutina na ushe vingura kwe mavi shata autokungura na upoka muno mundo neta wea popona taita wea maitila kwa liyapindiki na kusha mana pana mapangafi kwa nane puliru kutekira wani maa ndo mundo apoisha mina ushe na no mwe uno maudo peke peke umitike no kanya ndiri wakata taida tuvina yu ipota ya kurama wili yu mungu wa shiti yu upo mitiri ya ripindiki watu no mashe kia thero kutona yu ipota ya kurama mitu kukonji luka panguru ukusha no shimatu ingile kwa andu mwa hormende kusha rika nesho ipota yu ora kombando nane nai kutwele urwele ndu wakapita otaja mtu wano nane nwe no hota oritaja mwa hama kombando nane urupo kwa hama kui mpereka uinambio kabishi ipo urukwa pupe ranje matuche toko ndo misara ndo horo mende kutaka kuma uzi u kika onja mwa horo mende wanabushita sana poro mbero renu kutaka kuilongo kodo kangu atinga nduko do kdipio na nganduko do kakarao kama tapati nganduko do kahao kama shete kusha poho mbero peso kuna ya pandaba tunguru wandu horo mende mbero nda kuhoka tumadhi ya kurushu wana na miti na mbapa tuluka ovi ungura miso kutarami nu ushi wana sisi enu kushindwa na warika ne ishi wana chana mimbi ya tuwa kutuko lomburu milongo vita pame madhi milongo vita tuna hambumu ukuja tuwa shu usemba wetu nguja rao tuja situ inu kubati wa sekane na hile wanashimu mbili ushi wakotu tuungura na watu watila tu oturu hokele june tuwa unguru wa poe wa nungave unguru wandu na warika ne wakotu urundu wa ndumba wariki hiyo nini kivire unikiri nja rwa mbina vija hano ziwana peke peke ya etu mwakusina mwami uwe ishira kutuka na mbano kave suku ndere kwa rukwao mwenye po mbiro juna mbano mutuka mwa uwe kupaya mwa wangu vikuwa shi mwache ndere kupaya vikuwa mepashi kara tachanje chona kareta mea wangu pangwa anumago ujumu utute tumutenya ni utuku taro menisa yo uwe kishma yiku njisa ukonje uwe ngurambi kujavika wanje kumurungu ete muna mwishumu ize wato klinika lauto upatuluko dho hilo mirongo yari na ine wato ngonjiro omne upene kwa pade u kuna mwisha kwa patrulo mirodo hilo mirongo yari na ine omawele ramo viungu rano ishiwa wako tumaja ya mba uwa wakwetu vina ningatiru vika ufina kama hii nguro vandu mawe wa kunguro vandu sima yaka onja kumurungu sharwe kakushu mbo vana mawe tu ndere ipisa kuyaroma hiti kumundu kumunda wete mbo va ungure wete mbo va ungure chale ni mwintanda po ratio wende wa nguro horo mende wapenduka ruku wende mulipo ratio watu shia zemi ulikuu wanae kumunja mehima mka onji kwa hii kamu kapiti zo minute minayo kwa mamu shoja chipa kapiti zo minute ene mahongo mamu shoja vi wende ratio sale za nae fote meneza is not allowed kai anje ona mapi ya mapi kwa nyongo chukwa mwe ukuchi mite peto kwa njana njana poratio ovi ungura makuta mwona mende tuka njize kumurunga ndako ate tunopenda hini ni mungura poratio mbo mute hini matfala kukure kumurungu atara ruka kushia vi oro mende oro minister oro presenda ha oi tembo wa unguri alika ne nambane yugandi unima tu mutanga kushia katu kwa njize kumurungu atu haurua kutungu yu oye hile tuli kwa njize kumurungu wakote ni matuku mawiyo peke mawiyo kwa kari yanga mwoto nje ndo donjira zeno vito tovi uzo peto la kaze mwa mawiyo ngo uzo skore la para zinga la patele unajo uri mwoto sara to mwangu tuku mwuna mwoto kwa ushi warwe mwena kushi mahiwa urume kaino kuwa tera mwana uru mwene kaino kuwa tera ukushi winambi ufishito mawiyo kushi wa hero mwazo kushabi uyoro urukunde nduri kumura uyoro nduri kekuma ukushanga tunguri na upapi atunye kereza sana maa tuwaka sana kuhinambia sana goma uye muda tunumunye wa tunguri mahiwe tu tukawanye kumuru ombu zenji wano ngatete kwa shiwana shana mimbia ngatete kwa nguru horo mende mbamu na mimbia marire mburu kwa ndino huwina ofisa ati upra minister mai ungura no viungure ni mawe ya korati yombeka mo viungura mbe mitanda yetu mbi nana odo komiti mareka ungure yuwa ndi marika chikuwa maku uko kolo monda mtu mwere mawe ya nimena uja na ingere no viunguro vingi mavi ya pamu maika anje mborondango pramisari maika ingere maika ane mborondango shiri shiri ya tweko juwa na jeti koko wa mgure tu horo.

0: kumurugumena kushoga kwatirwa mwe ikuria kavya muno njara kwatirwa mwe uyara kavya muno kuninikiriwa ovinambyo shibetoro hendi nokunyandera mopupa sokutunga aifwa hiko murungu ochiwondo chetu chozombura chimachenda achiwonjo naiti mune kusha nambano matia njako mitanda vyetu vitorero kuzambo kiendako murungu atuhare muma menaro ngaro omitando mbima vikaenda mena kushoka kwatero wamekuta nekuta lihuli ya okusha ngape ritale omurume ndumo mushange mu ngwalo mulira ngutukiro France vanona asha kakuna mutandu wangu hongo mundu walo nguhero mutanda kukushoshungula shwe pome lidiri ya yue osho mutanda etapi o mutando kuya elipa here oruwele rwe elipa here omeridiri ya we elipa here okokusha omeridiri ya ngangeri kombanda yeno ruwele nduma wanga meru ungulavi asize waku ye kukusha matona poma kanderipa ya okusha omitanda kanavi uharavi hongwa pupe tapi chero hepero mavi perfwa maroo venyeweza kulita na uramo mutima ya owa ndumba mbe hingire mbora mkuruwezo kumbe kiera kulita na uramo mongamburi no mo politika kulipaho kumbe kiera kukushambia mbali romu nane omita ndao ye mautara mwamina mbano mbizo kulipora kwa inabihe imbi hero iwa kukushambiri ilo shuhole lako wakwetu okusha omatokero ngeri kombando mitanda ulika natu muhupire po minyeno sho mitanda noho kanda mula erwa iyete kokusha mamuhe pali nungwali atu murongeri sauliri kokusha omutanda muanduka ukalele nisho anyandere mo onyanda muruwezero omutanda omuhuka kona kuliro mundu menaro kusha omasoye kara muruwezero omutanda uli nisho haungulitire okungula mbimbiro viwa obihapembimo kapora kabina kuliro viwa o mambo masubiye tambo ulimo muhuko munene mbumuisano mutima mautetara chinene
1: menaro kusha mutima mautetara mwuri mbuka kumambo kusha mungu jitho chitata chana mbia shumita na shumesha mbari no vingi kwa mbike thure mbambi kupaa mbipa rwede walwe tu hingire mbimbari na vyo murukoro ngunde tukaa pamwe tu hingire yuwa na yuwa shiru wapo
0: okwe pamuisane shiru wapo
1: era kana fano laka apa ma umuna no mukuru mo shirata sana mbiyo shumita langu tuatara kwa ngaro njaka endere kwa mwama wa mwathiru ngaudu kwa mwakoto wa shuronji o mwakaro jai thoku hama yomita nda njia tuwaro shikama miuru ngamba jihi ya hama o mwama kani ushu kishia udhukupu matuthumbo wina tuwari no mute nguwa ili ni hengu vomu ngule mshirata asho o ngwe remba mwurude tundu kwa yetu te nguwa shibitha ushakako mitanda mabi kwa mwakaro kilituro mitanda vyao o mwajia skapleka mwa penduka na wa
2: wa penduka mwisane
1: awe penduro shiwa nana mithu kuna umwe mkuro muna ne nguwa mkumu ne kukamburi la umu na waka hapa ma mahingire ni umute tarati ma mara itha usha mbia kare reko kaviari mwodo ndero na ndando njiwa utiyo rutundo o hapo nupaka ndero utengwa hengu vanga hino kumunuguri kushitundu
2: koya ruka nepuri lorue mwisa na ngo zeya kondo pukati
1: ombo garo ya ndere pi umita ndaji wa itha namba
2: ai okwe to mwisa ne shiwa na noho mashimini kwa mumuhuka mbwi o mambo nguma ye hongiro bila nje tengwa ka hapa ma mumuno kusha watu noko nya mena kusha osho mundu nguwa lipongu motarele mbondi ndima ungulisa ayo anonga hino mitanda wa kwatiru wa mevi ya ropoe vya kutarihu na mumuno hongaro katiki jara ya sanango mwingo kuparwiso kuridhu viso wina na kuparwiso kutohoro meridhi la kusha o shirata sho mitanda hii owete mbuturo shirata sho mitanda hono owete mbuturi o wana meridhi la kushirata hiyo shinasho shu mbepo njonju umuna ipanjara mo mitanda murwede ndu kusha kaa inoga titika imo nawa oshima vetara mwete mbo wa ungule mbutu wa kutu wa kuungula na kule mbrukisa na kule watira kumatiene nena mutu wemuna yowete mbuturo shirata mwisana mbongarero ya utile na wako mbuti doko mapatulilo ipatulilo hiyo presidenta ukehi na minister yutu yuwe tenga ne hinga shima iye kuwala puruwele nduilo shira la kaneno shomato ororero katitimbo puya pitile meke menara iyo ngaro iyo shirara kana jumatoro ero njikarapo katiti nja etero ngaro mbame pekara tututu mitanda tutuwa nja omba pira yoyo nongosho oyo mishe mo peke peke mbive na vyo mbive nja ko minister uhumandu mishe mo mbibiva risambi rizembia etiso ngaro mbami nja etisa kukusha owo mbamba riso mishe mo mawe munu kusha kape soku karo matoro yoro kienda ko murungu mundo mishe mo vya vihi ya luga kwa ongaro njo nja etere uli nanda ipiti meke ombongarero njo aia risa okuina kukara nongaro ya kusha ika ojenu imanu kenawa ope toro rwe wana nembumo pehina kutokwa kulake yura etenga oshako minister nguno meri dhiri na indo rutuwa mitandandwi ya munu kusha ke hiyo meri dhiri na weke na kumuna kusha oruwe loru waro matoro rero kukaonja orondu no ndaya matoro rero ngashi ya kaonja watoro wa matoro wa maweka amo matokero kulake yuwe tenga rukulita mwambero wala muna osha mwine kukusha mbongare onji ye mangunda makura mene momo murunga tuamweke moshipara aruka kapahawana ni waru wapu ena yeo molo mbero kutaranga inama mishemo mbia mbia mbia njwambi chapo rumwe mashiri se yu waragu ilo mbongare inji kukaonja kumurungu kawala po kutorora oshirata shaosho wana nerondu mbo wana ne wonganda njo oshako koveta inji yomitanda oveto oro womitanda noshina shiwa wetu imba mbutu yegu kamburira kongoto oka hapama mbutu warwana sho ya mbuya tunangasi matu shitile kukusha oshirata sho mitanda hi o machero washo no mana neno washo yekare momake womitanda womitanda wini nano wini shoto kutara kwa ngando lengi ovo hinga kwa uromende muisane ovirata yao yomitanda ovirata yao vitoro wano kuhuli kwa hiyo lo minister anda tututo kutuwira chua iku akri benga oshirata shao shuri kwa hiyo minister yu agriculture chua iku nampawa oshirata shao shuri kwa hiyo minister njino shinano vya kife kwa hiyo shirata hiyo mitanda o mitanda vitoro roveli nambu unengandu nambu tatu nangasi inongaro yokutiriro unani mo mitanda avi angara mavi mavi yeke wa ufemba kwa siya shimo taramuto njivi rojo na uri pura mbo na uri remburu kapo kuhura katiti ka uye ua shiwa nyando ndende shogando mitanda shiwa nyando ndende ufemba mbu mau au ya ruka kolo ministera nu kashino shiwa ufemba mbu tuwa konjo njira njo ngandupu tuwa etambo gatuleri kousha ufemba mbo mitanda nga ipanjaronde tetumuna kousha omwa numa veri hongo kutoro meridiri ya omwa numbuma ve neno okuhita motuwewe wanene shima weza po no oshina shisha harisa kuhusha shiungura shuoto kie kutara kushirata yo mitanda wanano wengi mbusha ungura nunti nunti mbato ora omeririri la motupotu inji peke peke uja shiri komitanda sase wa komitanda okufa kutara kuhusha hapo penjeno kura rakana kuhusha chararira mi chehera mie kuhusha kapena ngu maso kuria moshika hai hapo okuriangu wakuye rike ngu kumuanga ushanga kuye kowe ngu chua sasa neke kwe no uwa buye tuwa iyo weta nje mwano buye kupo uzemba kushariro wengu weli nana shishiro shinene poshi kwa wapo shimwe neno kutira shipi anje ho shiri komite na muhisa ne ufemba boka wetu beto wa ungule uri okutira njo skepi mwenjika
1: Shabu tuhani kenawe uri lehi no shumunu kwa lipo punjo mgaronjo imbo babare kwa veno kuma kuweri ameka vira politika
2: shirata shwe mita nda shiri kama motu tuto mita ndo mirongo vita nona tutatu kumbando tuto mirongo yore o mirongo vita nona tutatu hui shirata shwe mita nda shari kamisa o virata o mita nda motu kondwa bitu isana kusha all original yoforoma uja mbongare ronji shi ya isanewa o ruta ruhero mita nda imuimbio mirongo vita nona tutatu mbwi atu hetu kala no wakula mene po wane o rukondwa ruhe kala no wakula mene po wane uja otu hui tutu hito mitanda tui tuza o kotupa peke peke muna o tututo mitanda tuvira politiko muturi muno tututomita ndatovira lokereko muturi muno tututomita ndatutunoshi

0: kuti anoita unorombora ndatoti ndofadzawa nawo kumatoronga wa president angu matokakaa nawo mumbura nje maiviye varino mirongo vivari namuvyo
1: uhuhoje mushaka muyarara mbero iri kamahao vingura peke peke mukondona ushambeni twangurire pi twatatairire pi maturi pi kena kumulungu kacho
0: oshinga peri muisani vingura vekove pea payuva ukiaruka moveta yetu ndio matoro rokusha hapo nu oyoshi na ili na wapopo rumu ino rohavi hop zemwe nderi mbopo rumu ndu madhe hepo kusha vetari wemo kukusha ombero ombe o veta njini no kupodo mbini ndaye nene kushushirati shema tororo shini no kungulo shungura shema tororo mkutuke no uya rambu ma uya njero muna mimpia na we kukusha ndi shimba zino kia njera karanji bishu kushira karanji ndi na nkwari mba njamo mkutuke okusha oshungura shitukara na shop teka pega muisane chiri chiro emunisho ya pombero ya maturo muni moka kumosha hapo nu tunangasi ndi shive na maturo veungu kawe na wina ndive ungura hapo wani veungu rikuwa mbi okusha oshutu vimo shunguro shinene oshino shinene nune shumua kushivita kushuwa no kusha osho vandu kupeka repuri wa ruhe ndi ya kukusha hapo nu mungura ye kumbundo shunguro shwa maturo rero tuno shunguro shinene shwa manjiro rongu de shimtweri ronge risa shwa kumatuke ya kwenye matungulito odonganando de angelo rombo de kukukondiso kushivito shwana kukusha uhe maine no kushua kusha no hapo kumbundo matoro zo oshirata shwa matoro zo shungura ye osho mundo shwa wango kuro ngezikito shwana shwa ikare kare ama mutu unju okutu limatu ya tunorukoso runene ro kukondiso kumuhonga no kumu podo njivisi ro kusha mwushuwe kusha shirata shwa matoro zo shikuwa ye no hapo mto odorata do matoro zo shima tusholo komisena hapo mbo komisena mbo vandu o unye no zenive unguro vikuwa ye inge vinyadi hembi no tupo peke peke mushirata shumatoro tunge tupati tunato no tupato rive tutu unguro vinge ungura nyo shungura shituna sho kukukonyiko kumuro ngenisa kushangise kia kumbunda shumba he kusha kumbunda rombura nda tutu nishungura shumatoro hanje mutu umdunga mauhe uno rombuze wapo wapo unongo imbumbu mahepo kukara nao kukusha miri ronge bistro shungura shinene shumatoro
1: ai ambacho kuhepa kusha ngunde murimbo rambe mwatida mamu ya kithamari kaenda kumurungu oshambi no shina no kuya njuhu ngifu kushuwa na shime shatwa sha tupo thamore uri kushu hende mbo mamu raitha kusha wengu na mwavi kaenda pe hapa yu ambia shama na shirata shana mbia shumaturo ambacho okuhepa shiru hapo
0: okuhepa mwisani mamu ndo shidine mwa kia njondo ndo kwa ratio yetu kukara puna yete kukutida kukoko kusha tuye ni noku okushu kito yungura yetu no kuhongo shuwa na
1: Ohungano yunio matoro okwepa. Okwepa. O veri duruka kashi tundungwe tupena ohungano yuthiro nja shama nukusha shoshiri ombero ojo shirata nambia shama toro opiri ikaenda nu irimbo kuyanjuhu yuthiro nda shama no shina sho matoro mehino nambia o shapasha gunde mwiri mkatiko shuwano. Matu kena napa mwemba mauga nga kapita wina pakaro shungu na shapeke sho manjiro wo ushi maribu wa shingi yiko rupandwiri wa loko nsevenzi o mute waka utashi endatu kaenda pa mwemba nu uu mwengwari muna rupapo mwengari ronjari mai ya njuu wano ubiro kushitambashu loko nsevenzi muna waka utama penduka nao
2: mapenduka nao moja hili
1: shu tinoshua matua penduka mwana mbia hii henchi o rukuru mwa vieke yuwa limbea kapita mwari pomanga rojana itera kuwano mwombiro fupa angiro shimariwa shingi shingi shia ile kuru panduri loko nsevenzi o mepura uri rapo loko nsevenzi muno mwombiro jatha na piko shuwa nashana mbia
2: okuna loko epa ili jio mbangi kwa kunjiporu wede po kunjipa haf matu mini koji kutuduja chua na jie muna mindi haf no chidete nene chua na jowandu waka oko ate puma vera de pondo todo con tres días y yo voy a ir en tu caña na yo o lo con tres días o rutar un mes mona me bien tu ya ya o hambra cana yo que yo vi un gran comitán da po o la mami bien o que tan da yo con tres días y ya que por ir oro es
1: Rukuru mbapa fari pa mwemba matuvu mamu no shimari yo shingi shingi shisha dhile kutupa tuharupu kutuwa yo penje tutuwa jiru hambura kama wakishitamba shokon zemezi uwa mbwino mbwino nje mayu kuhu ne
2: o mayu wango mutu ne ya kariro mayu wa Nombro yari mirongo ibari na tatu kodo ijatama. Oro biyo ngurambo toda lunga ni ripocho. Mena ya kari ra rukuru nei. Omedo mbo ijatama ikifa mena mbangare ro pona opo drombo sa. Mocho mise. Ya kutwa kari re norupa mo ma kuliro ichi mariwa ichi chago ko. Chaga ko na hiwo tenje. Mandando o cuango que cu, no mono lo conservenzi no cu, y el cuatro lo conservenzi, mamatondo ni no alo, mombombada de Monavimbia. No mutuari do ruta, te puto a direco caoco, o pienda que chumise, no que yo en ganda yo naxo, no ganda yo callao. Y yo mucavana, me tiro y suena, yo nagafana. Epita me ya toca care no rupambo o coca chito hambara cama de cuya. Toca rido a narupa o cuista de burka o cuya cuna chimario a chichipambo chicha y timo botehi. No gari on mayuvi o mangete, mirongo hambo mana etatu a America. No chue cotora muin chochimario a chetu, dari a tauri mue, chimario a jana media. Ni jom beri cai hiji mariwa hi oyo ini ya orang kama mau tawa lo konsekuensi. Om beri rencana lo kama hi wa Amerika. Kau bantu orang harupun jaga kondisi wa hi orang kau itu umpama mahi kau maharupun no. Orang mende kau kerja ni nak kumana on matangga sanango. Kuma ye tiura lo konsekuensi. Om matundu ni nama. Ye uri datanya nama munda om aku tiro. Wa imbo lo ungre lo konsekuensi. Mugi kita di hendi di mana orang ramai nak cina nongkondo kano macam ni lepo, nengko omeriye uri rumah munda orang konsekuensi. Mugi jangan macam orang manggarat teuri di rumah munda orang konsekuensi, amat kita ramu provinsi peke peke. Macam kon mau di orang kiri molo konsekuensi, orang konsekuensi ni macam cara no rutu untuk macam aja, moru dengan tu ciri yang muhirin tu cia ni le. Owo mabe kachu kita kwa kujaka kona yori weza lukufu kuchitoma ningiriro. Kui inga o kui hechi mariwa chitwa mwine ho morupando. O china chitwa kachu kisirwe. Nume tauri muenda lihe kachimari ungura olo konsevensi mchikande chimwe kako. Echangu mbari murume nduri mbari mbo okupura tena kachiri. Mbo ndinda li mbo uri mari kraparapa kura mangarate kujaka. Tauri muendo o mangete o mirongo vine na etatu maeso kienda kwa mangete kwa traswanda po mbwiko ima yene kutivo mbwiko njo o urodo mbura hambo mbali o kujita kwa kujia uhenu ne kukuya nje kendi ndi pia nja kwa maiso penje jipawa mbamba hepa njipawa mbamba hepa alire kwa kujia mbwiko njo yene naku okunene pararumo kwa urodo mbura hambo mbali ndo anje mweni kora muyo uko mbunda hii ni nukutana uka ukutuno kwa konsidenti no harumu kienda kwa murungu. Nu inde ngeti o mangeti murungu narimwe. Harirenga kwenjisa ukutuno kwa konsidenti nai. Uruweze rachi manga. Mumbura njine kudambu kienda kwa murungu. Kienda kwa murungu mayende. Ukatare kwa kujia. Mwa konsidenti mweto veni. Utendo na puye. Na wari repu atwa murutu. Umwe anja. Kukujitoma ningiriro. Kuku ningira ochako uhepe mbu nao. Nu utare kukuja. Navita na uraimu chua na chue. Utu chimbe kupe. Ufupi uri hiyo mbu zengi pari na yo. Ne uwando. Uchomundu mkwe yo heine. Kucha kukuhehere kongwa rotu paha mwama yu ango. Munga inubutu hari noruweze kwa hakae na kwe na ave. Nuke hino kukuhena usembana wa imba wa hana wanji mbara wanji para kujumise. Kwa mbe kutoro ni kutisa kujumise. Kusia ochochichi na chicha unguri wa kuchiveta. Tupari o prime minister. Tupari o wana ni oro mende kwa o on director na o minister. Kukuchia hali chichita chichari kuchiveta. Chichiri chichita yu moja ngayino. Bunde ya chichita cho. Kwa kongo tumiru mbe pato chichita chichari o ngarate kutatuka. Nuchichia tuchaterere na masa. Amatu unjire kwa mbwiro na ndana ukiro mbwa mwa konsekuensi. Kwa ya kari eto wenye wa konene, yari olori jena wehe. Kwa rovandu mbutu wa buko olori jena teke teke. Kwa chapo umuro wana une wala. Kwa jana hui chua, oji nesimatu unju na ino mbwiro nesimatu unju kwa teke kujayene kututana ura meupo. movimo vingi kuye kutara kuvina uvitiro uvina mnyonyo wangu maso tiro mnyonyo viko hambi dako wa ungure noho de hapo tuwa mwa kontenzi ndo ungure chari na vingi yon vipaka kongeremi
1: ai muna waka uta mesha wako hepa ngita mba wako njivi thiro shimesha vingi riko munu wanjima tuhiri putu hiro shiri wapo
2: na mwaka nangu alikana uriki ya ngunda urimbo eche chivango kuchivi sapa kanake memba uriki nangako kuja tarika namo yangi moruko ndwandu rekurwa wakangundu mbambo na tuve mbambo na ruputa ruputa konsirenti na tuve mba konsirenti na kangundu mba konsirenti mbo mwangi ni chimbara meku taha jinele kwa ratio tuwari nonge ya manjima itu pondo njima itotoro kanjiri ponambo na hiyo ndari ya jima tuungire chiri ya karame njiviro kucha ujavi onge ya manji ya rupirepi potia ya chitironyo nokero jia chitirembo moruko ndwambo aiye kuwe pa ochimuri chumutengwa hose anderura po munuweje hii na ya vepano humurukondwa ndola ruputa mu konsensi ya ruputa okuzambo na hiko chanapane yata na ukiri ya rukire munda ume chekimbara hiko nchito wangolele ya mbogu jambaya matu kenji pio ngea marika na nu naitu po uvi u achi atu ni ngiragogu jarika na hona wetu oiri nji matu kongora kwenengo kukuja peno ka uvi ukukea mchua na kukirimba andako kwa ambo vaporahama venu nderi olo dame chinene Oyo cha imbo cha mutu gubi rako uja tiene kutonongo demu hili hachi mangachi muna hoto njia unao. Yena uji jipoka ho, oji puka imeke ne ujito umba kulago jipoka chokuchi ngako cha mwanga ndanga ku mundu muni kuhurike. Mungachi atuwa mga chivi sandi jipeno mwenye wa mundu. Achi atuwa mga uchivi sago uja kako mburu kondwa mwe chupuka machiri yanga. Numachi yeto umba. Oo machi jito nyone no. Numuru yedente na mutu yangire kujo chua na chikare no mbaka pichichiwe. Munaja tunawatu tambiri sovi na mwenye. Iwa mbaga kwa mahiwa Angola okuyamo koto wa indio wa heri ya lesu mbetu wapiru wina mnyokurisa wipukoja indio nwa kathia aru kwa hakaena nabio utawa mbiche tupuki siwe jitoto ngwe uri ike chika hana paka tiko ongwe ni jitoto ngwe uja mruweza ndarika na jitwa muno uwe cha imbo kucho njio umatu chivisa kucho onge ame matu chivisa mbi wina umba harika me aiche ranga ujo ratio itu vive chimu no hauto njia unaonji juu siwa uja mbaya tena hauto ya upuriwe njima tuto ninongole ete nao konundo wakonto yende chito muno umbo cha imbo ene mutu vivire mwondi ipo meho cha imbo harika nao hana wetu oku nileko hepeche chana hao nikitua kakuza njo mbuzi ya kucha na hiri pia aruka piru me aruka kuru mboko ya jitivi matu ya no hatu kuchivisa hatu kuchivisa wando kwa ratu kucha na hiri pondo ndo ino ya karare ratu oku nileko hepe
1: oku epashuru wapo
2: oku hepe jinene
1: oka utashi edago yetu pena honga na imbi imbi wa mwine osho mbwiro kupitia mehika rodo konsevenzi mehino na mbia o hama dati atono wa shima tuhigire ni mati ya kurumbuze tu nenga kumulumbuze tu kupimbi kongure ya poshimesha mimbai mwonge kibito mbanungwa nwa mwenji wakuna metu pomuze tu nenga keiwa

0: sabes a mucho va con guayo.
1: Ahora yo con el gomba de huma bindu, mucho va con guay, mucho umba muka en duatati. O con gira guayo guachi nenga no gode mamba con. Yo con el narica na gomba de huma bindu, cucha unipi. Gomba de huma bindu, mucho va y hongo a chiro un bolo meña magara. Ongwa yenao. Ya. Ongwa yenao. Ongwa yenao. Rwata hida patiri engui, unomboka rero yacho mbinde jimaru rombunda yo mitanda ijo kuno.
2: Okwe pachinene marapo kalongo minya wa mungu mneno muambwe. Jwa na machi mini kwa, wambi mini kire poje chupe, jwa turi ya vacho mbinde. Japo tuwa shivitro kula kushivite jishala kono kuya ula mko mashivitro marapo. Kari nomboka rero njifara tu kukujara hizo kutandi nondi, ne imo mubiu. Jara hizo kukaenda ngandiku muku karikana mbongaronjo pa rura koli sheine karikana hiyo marishuwa kuchatu novana rupa mkatika ono mbomba alu novana netamburu shiwa embe witavi harika ambitwa nangire wanduweta weha inda weha kato no maketu harikana mpakonji tirokuya uga ono kuwa veni kundu wapo ndodo ungo umbule mbu ututi huya harika mbishuma kuya uga ono kuwa kwa mbuku mnine Shumbongaro yetu njeri sana njo mekuri tiro maili community development workshop njo iri kori sheine mwe hili mwuku kando shima tukana yu mungu ndenye uruwele mungu ndenye tukakura mitarika hapo mbiro yu rukondwa njimuwa mwuku njire njifiro njo nukusharika anga tushivita sana na wana kayada ko tuwa arudo mbunda uli matu kori sheine tumara poka njivi tiro uli ku tuwa vangoku ushivita na kuyauda kuishushu wana shuwa tule abeheba shumbi mbari sana kuinu kuhepa kuruwe mbiti ayo mwuku kuminu
1: Okay, but David.
2: Thank
1: you. Ki umukoba chongwa cha kadhimbo na ino mutena waka na wanga. Watavida patire. Ukonja no mitanda na omo virongo nao. Kuna mbiende kwa urukondwa na puwa lomuko toshuro. O mutoro wakaru kondwa kwa matoro. Lirongo wauchere vingu na ihe engwi. Kansela njongo no moro.
3: Ya moro. O uri nukuhi hapa jine muisane kurele nduwe njipe. Kwa na chana mnijia majipio ndekiro njijipiri wiki nwaka rukondoka puwa kumogoto kumbiro mkari wako nila nguku ya ulo machiwisiro wa shkole njino njino njino mwakamanyo shkole ya peke jima hii taka kubanaji wetu wambi upanu ule mani kukucha po mbo ale mani uja mawe njire uvanene mawe njirwa uvanene no batize uvandumbo alikana mawe njirwa ujave kuchita pove ukamburu kuto mani njirwa pombiro kudapu inji yo maho ngiro njiri poputo langa mboji kuzoti ya si po nganduko pombiro inji yetu no njyo mtoro wa ruko ndolo application putu tuto mani ngiro puputuli nu ova na jemba mbi upa nule mani mbu kuhena kumona uputuli ondunye o wana jima eno kumona pothi ya ngu hae ngu hagu uja ombo lomboro na wana jyo lomboro na waputu mbumaweka uto skolenda lombu tiro ngandumo grade 2 Ujirika nwa nini umawezu unao, haika nuruweze mali enda luka, pita jia aluma tupanjaro ovinu uwa oromendi pia bia kuzi kilo wanaji vetumbo, na uja puwika ndu ingi, mwazumpura vehe veri wa vandu pitizi wa polongandame na uja kaparo, lo skole nzuru mwazaliko kure na ete puru mwaka atule chua, na hizi muru kondurwe tu, nuhino matu wa mara noho wina, uchiva pini ingilo ujirika nwa nini nga weseka mwete wanaji mbo, kujusu lukumuru unwa mamu enoki ya pondero yetu, yonjusu tunati kumuka hurili dana wa, alikana nukavana jembaru mwempenu ule manembu kuhaye nuku haa matako penu na jemukuru chuambiwepu ule manembu kukara ulimu wa muhoro waro kambiri mbo chini nomba mbeno mbe hazu mlomboro

Kuri nuku yepa, yepi tuyo minuti mirongo vivari nambari mamuvi wa muhoka. Ombudho fupi matu kunjitha kupatura nunga mbake ya haro muhonga, chua hindi uruguru kucha. Shia paturuka chanjitu arethe. Omashivithuro ngeri mba mea puthene, maecha omashivithuro wangendo. Oweto uwilika ya kanomodha ndu. Reni kachiwe mumbuyo njupa, yadho nashi. Kwa dhengitho ndano ndema wa mbaramana, o mix baramana, ochivara ombe nyenye, yungu ndunya, japyo muriro wapo kiro kondo, nuru theni na yamu nikire mwaka tu opo chua na chachi kiyama. Kwa vatutu wakwetu wa wana kithi uviro ngombi, umbuyo mumbo nde chirera, umbuyo himbo, umopanda, wakanyoko mukona, ngakukanga mwaihe ngwei munu pendo chithuta, Arega neva tutu wa kutu vatere nao. Enanda changu wako onji. Onji ya khashona no haanji njichanga humu. Oimwe no nela. Omuriro oesa ya sifrita. Po ya fupi odhombari mbari ondano no efa ya Felix. Oesa odhombari mbari ondano o efa. Kokuoko ya piumuriro wadho na hii o KRK. Otie, ombari ohambu umwe kombanda, no imwe no yukeshi. Oti, ombari ohambu umwe njidu kombanda, umurirombu wadho nahi, no imwe no u. Omashivithiro angalu kuu ilika eka, wanelo hambu ndatu wa imwe, odho hambu umwe mbari, omuvi ohambu ndatu, ombari no ine. No mudha ndu, reni kachiwe, wanelo hambu ndatu wa imwe, Omuhambo umwe ohambo ndatu, odho imwe ndatu, ondatu no imwe. Onelo hambo ndatu wa imwe, ohambo umwe ohambo ndatu, odho imwe ndatu, ondatu no imwe. Mumbuyo njupa chaka karara rika na batere nao. Inga, wami Kristiana, mepe hovi ungora fara mapovi orethe vate mbichuo kuhinga na kukavira. Onomura ongothe pumonji vada onela ohambo ndatu oimwe, ohambo umwe oine, ondatu hambo umwe, ombari ondatu oimwe. Onelo hambo ndatu oimwe, ohambo umwe oine, ondatu hambo umwe, ombari ondatu noimwe, o Christiana. Kuchuwa na cha hinjuu mkangia ma kakachutuo, chicha ningiro mwache mwangandea mba umba motuvero. Arika ne chima chitu mirongo vivari narimwe komodo ucha hampo ndatu omburanji. Rareye mungoto nganda amba umba motovero. Omashivithiro angalu kusakari amba umba wapela chivangwa kavari kihia kres vyatuka kavari ihio nganda. Wami Yosefa katorwa. Kachoho, mishivitho ndhiri umethe wanje topia sawarawa kwami. Kakuvi mkwa tiri chero murongo na hamo ndetu kumwethe mbu mepako. Kihi uvere mbwa kunjo na uo. Mecha, wami Yosefa katorwa kachoho, mishivitho ndhiri umethe wanje topia sawarawa kwami kakuvi. Mkwa tiri richa tatu chero murongo na hamo ndetu kumwethe mbu mepako. Kihi uvere mbwa kunjo na uo. Obachivithi wa ovi wana ochaka hachoho kena moroke kandambo dhamwe chave onja chipanga njara uno chari kena mawi ochuwana chaka pukari miedhe kena mwini kururu mekambweda wakakwatu na wadha pama vehe naete dhuveye nao omahameno ili mwakari wika kakarara omachivithi ruangadhu kukatorwa kachoho Mwaka karara kunjivithiro ko murungu uripone lo hamo ndatu oimwe ohambo umwe oimwe oine onela ohambo umwe oimwe ombari onelo hamo ndatu oimwe ohambo umwe oimwe oine onela ohambo umwe oimwe nombari chenje mwakaine kuna wanjwa kawere ondiro nje chivithi wayacha o Yosefa katora kachihongo chivithi ndiro omuchawe Topia sa, waraa kwa nika kuvi. Mkwa tiri richa tetu ndalo kujia rumuona hamu letu kumwede mbu imepako.
ke yuvere mbakonjona wo.

Maishani, matere mo kudo mbudo sepe kaino kuprinda. Mungu wa mwenye kimbe muhindi mba niko jaka pa machivisuro. Machi machivisuro kaino kuprinda. Mbano vi nyika chindo. Kura matutere kuchavi. Turore rukwao. Chi heno kuprinda po kure sere mba mahina njipo mundu ayo mwenye. Mwakukuri ponio wakatera nawa kaino kuprinda jiri. Poruma mo kota kamu nomba pira wika tera nawa. Okay. Ke himuderi no. Potenja kaino kupita ori. Kuchi katera mba mayere tuja prinda mba. Katera rukwa ori. Matu nju mwenye. Wanje itwa hindimba kujanga hindi kuprinda maka itu mashivi suranga. Chitwa resere mbuo fupini mwaka mwana kaya mwenye kwa uka huu. Chia prindri puwa tukonjiremba.

Chithiwe, mwethe na kawatira, ovachua thani na moho kwa behenga bengunda abilu nao, omachivi thuronga lukungi hasi themburuka, kunjui thuroko murungu wa mwaka ene kuna na muno themburuka, wanela hamu ndetu wa imwe, ombari wanela, wa imwe, olahambu umwe mbari omuvyo nondano. Wanela hamu ndetu wa imwe, ombari wanela, wa imwe, olahambu umwe mbari omuvyo nondano.

0: Simanguriza zvinena kutushinei simanguriza katika kukura kuti ya obino vingia chare pepe mwisa newaha kuchambiwa kiri
1: Olo pula kande ovu mundu materero TV imbo

0: fouta monjuo sporo jono ru trepa sinene monjuo anjo inave ya protect opla kombana wino na hete ruli samba no orushono we muisa ne shuru wa sinene oma peta ru wa sinene omo komene ru wa sinene oinambo ro wita na mundo ushi ne ukutare re kumbalance ro ushi mena uya ne orushono we maruka bo kutepa no ushi ne chimaru trepa sinene ruka iha mifoti chimaru trepa sinene ruka iha mifoma ekoroisa oiska sando lo electronic sando da konjamba ruto ushi no ro kwa sinene samba ko kwandumbo marambe chimuna uno marambe openjeni peno mbal paya ko ye ita na ujon daylight papa mbal ko mbana yuri ujon mbal panjo ko heta ujon motra ko kan daylight ukuru andabe tra ko kan daylight tucha na bano mbal panjo yi yene no kriya gita utuku muko mina ize mu oyin wa heta ko sha yi chimuna ngoro ana ndafera ya gisho marambe jara ya kana bano osha ka zimba ko eni tiramendo mbal panjo ya gisho yi utuku airi veni feini nothing fancy apa kaka kaino shino jiyo shiwa upeta biku ya la ungoro manu wa romba ata imu na mkwa wa ituma muku tuku ya ka utuku muku mina airi veni feini
1: ukushu mbali po mba penje
0: mbako we
1: ukushu mbali po mba penje
0: ii mbali po mba shimu na penje na komarande ngo penje unerande lo penje la munda unerande lo penje unomarande ko mano mirango epenje ombal pando mwaino ku chomo ombal pando uli okuje owe na ndaye wase mbeku le miso ombal pawe fajiti omarande yo owe le miso eni obino vingi mbizano vino vingo vingi nanti ya kunguro researcher o research ombwa obina vi huma vya mo teknoloji mpieto kwa shiwana dene ututula na ushiwa na kusha matine ino kusha matrapi porushe non po maspare orume no ando vengi na ambi mevi ama na polo nga na sambo na sambo pe no na wawe ni oka sensi la uke jiswa mohanga omo karuona oka sensi langa kene na kure kulito marambe yo mwini shimo utu kupika mohanga kuta uka onja na ndika akisi shua kalenga akele ni okuja kwepa kule misa o jagiso sincha yenge o hanga ponjo karuo Mereuma, si mana unambo sih tiwaku anasino, mana ujo anasiru mereka bangun malam tu. Wah, evan itu kau demi kapai, ibu kan bangun ni macam demi sokini nanti aja tau. Oh no, ungi nabo offense nalo. Siapa mo, molokon beri so andre no malam bengo marengke, o malam bengo marengko, namba no ruwe bengo namba no, ibu matiu bangun mar, o malam bengo makurunga ibu no gombalas tamu. Ayo aja siapa no kena kalu kami. Namba no malam bengo, mana ujo no balas, tadi dia revisiono. Nambano mwewa chupa la rolonde Beto na ushoe energy saving chupa Beko nuko straight connection O chupo lomba nazi Kade unguri kwa mbalasta Kade unguri kwa katatele Vesparo rushe no Okuji wa nambano anweso kuta kushenja Kolo chupa ndolo lenda Vesa mundo la we ndolo ngu Kade unguri kwa mbalasta
1: Gai ni wari mkuwa mbwa fepe hicho mtu mbuturi moruveze yoruveze rombura nvini chituri moruveze rombura jima tu ngulisoro cheno tosuku kengeda vi
0: oruveze rombura ni mamu ngulisoro cheno sinene hapo musoku kengeda po kakesa kwe koru cheno o kakesa kwe koru cheno keso uka 100% keso kutrepa o kakesa kwe koru cheno keso uka no sacha resta keso uka no lighting protection ndio sacha jime ingile njo horo nda hiyo hiko kututua shimoziki umuna andaye shimoziki sarara ndo uweze rombura ni ouli huna po uwe shimoziki edhuko liku po na umuhimu na inayo kushoka o namba ka usere kukambo uzo uweza na mundo rushe na uwe kutumye na vye ndo imanu shambo uweze ndo rushe nondi uandu wanano lolita niko nukutamo zonjua peke peke shimopiti alikana laro zonka kukomba mena uwe konukuyo sholita rumbino ino kanto vipo ina hiyo po nambo ya hakaine kunomea wastapa huna ndemwe hakae rume njo horonda njo njo imi kai trepa namba njo lita njo horonda kaine kutrepa oyu huna kuno ndrata njo ndemwe hakae osumu na na muisana na nda mundu paka pereke o mundu ya oka pereke wata pero oka pereke ni wale tolu jeno maro jeno karumi ogo oka kesango okukena o horonda Jambo ruwele ndo rombura ndi mwisani ya anungavesi vero simuna kutatira kwa olopale ndo urushe londa. Teka ondrata imu inisa na kushu wa wangir trata ndi tramwani. Wanda ndo pale urushe na urumu eri.

0: njo kaiwe muungula auto mwaha amanji mohingi njo moto kukanjo mea kovandu moto kutwaro omuvere kwa nasareta ovina njo kaiwe ovye hi tuwiso kushewelwa iyowe na ingo muture wehi pamwe nove oshomundu ngulio hongkora mwungula wewe mbiungula ove nguso kubishewela no masu avisha pitile po katiko minwe no kupitila mwukusefe mbu ya njero wakaji wa viti omungule holo mendengu itangamu mawuhi ngumu no onjambi okudhako shikesa cho holo mendi kucho mungule mwombero kucho mungule wala hauto nonde faro andu kwa nasareta shivavere kucho nganga kucho mitiri kucho profesa ave hemba mbe muno njambi okula mushikesa nopunga maweso kukano ndengero kuimba mbewe suta mtu mbamba hingile ruku okusha okuso kungura no utwe okuso kungura no utwe nokuhena shavivi nokuhena suverango nokuhena kutira kokusha chimba chitinei meka chitwanei chimba chitinei meka muno njambi oliwe muka andini poli nambia sana oshuembo uveruke mumenyo we okushua ushashime ungura hi meungura nawa oshapo masa wanje oshapo njibiro yanje pumene meka nangahi nuno makulifu
1: Matu ingire kwa viongu wadha kurukuru kwa viongu la chiyari mumbura njima yabiri mburu wa ndatu hapo ngayi nochu wadha na kuwa kubakuku viongu la ni oba ungu rohoro mende umuna kucha chiri chiri vee ungu la viku nochu wana
0: ndo ewe u posia uye ninokia mombero oba ungu le karep aminasho murume ndungumbata na uko kuliro omututa yendobuka pahao permeta yokura ndiso wa ngombe onjolo hindi mbali wa ndukarep oimwa kukusha nuna mbana njyo permeta anje ndiyo ndi meka isafiwa kwetu ndo ngombe yeso kurante beso kutwara po ya pombero wangungunda maweso toroka Olimu wako kusha ata. Luna mbano shiwe aso toroka na shiwe shitazi. Shiwe rapotepi. Lua lishuwa rapota. Noho molipula na ingo mkwe mwuzia. Maa ineno kupanja lovi unguru. Nimba o maungulionga ngu mwaso kupewa. Oko na kie munu. Ushto shuka kara kwa katiko miho kawivari. Mwakukea kia kwe kukusha. Mera koto mundu. Onga shi maso kushita na kwa mungu. Posi ya chimba rapota alino home kukano uze u Munga ndini maka kula mwakunjira uto kuni njilo siringa kwa Anjo viungura hapa njiri isu wa hiyami Ushi hapo nambo na pepe no uze ukatiti
1: Wakana karo nga hino mumunu kucha Imba mbe unguru viungura huendi hapo ne yuko kuchaveni no kubatira mbantuwa mkuru mbe Tuende kotoka o mundu jingo wano kubita mamberovi Nabi ya siwampi wakabi katuna rukwa Hapo nga hino mbo ndimo hindi kuimba mberi mbombero uro vizendri Ocho chayu kuhi kuingu mapura tine moro vizendri ni
0: Ochinoshi nene Ochungura shuwa wano kuungura Poshuwe kupewa Kwa kukana ingu nguma kongorele kongotu Kukushua kukusha hapo shina isha unguruwa Poka shi unguriru O presidenta anji unguru Dr. Hake Kain Kopa Sharo Prime Minister Sumatu ungura mombero Tulaere kukusha Aduhe usoku kongorele Onanda asi chipasha ngomba pira Mba isano menestra olive Latie kuhakaena Owekushe shungula shewe wama na chondero mbapira yai. Uso uka kongole ya ushe hapo mbapira njo ya vada kuinjo minista njo. Kukusha mimuka andine haha ama mombero meunjo minista. Iso kia kwa mi. Nyongoro minista mbapira waka yuwa vele kuye. mishime katonongo de kusha imbirimba me unjove nuripi emasha onga no shikwa amomba pia hiyo imun ujo chungula shue okungula okungula nganduko njandero chisha eto vihapi chitoki eto vihapi usho mundungu wako mbonga lero we nume ya owe kukongolera ukushua shumba pina njio kuya oya wave ukushua shuondero mundu wae to ule uwemba eta kove kakushua uwa ndere mbo poshua luno kutora poshua luno kungula poshua toro pia njako mundu waro nguma so kushungula uso ukongole usha hapo jina isha ete lukete famana cha ndere mtu ngai noka no mundu kushua ngo kule mburu kisa mburu wele
1: Kako becha uye tera kauri, ino mundu nambano mochu wadha kukovi ungura urukuru, ripi ni ukonjere munda uneo, puwa nga hino puwa, tapeo chiweke, kuneza yu ungura yu kumunda mbo horomende?
0: Kumunda horomende, batapeo chiweke, ino yu ungura, wachimba isanu wapeno kano kolibe injo, tuwatele puwa leto nongo ze mawe ango kupura, kwa naku mawe ango kupura, posi ashi ungura mohoro mende kukua. Na ya mundu mbiko njiko kwa haku, shewero utana kusama ushi TV. Najimba hama mbara me ujongo zeyoe. Jiso kutwaro utana ko. Kwa paramita kepako. Uja shinga kwa manana we mba na imeka kurukutira mwomewe li pisharunge ingo utane kwa kepako.
1: Nuo cho mundu nguri mwakatiko chua na nungu no dhondu ngo dhombaira. Hapuanga ino ove mpupu pete kipichi peno vandu ove peno skole orive mayu kuhitana kucha. Po puangani yono ministri kairivenchi njuyo kututu nina mwavyu mwanjira uhungano vyu ungura mbitu ungura kujatuha unguro hindi umu pupupete kipiwe nino kutheka mamweni nino kutheka mapurumo chua puro kujatu pehu ngipo tuwatira mwimbi na imbi
0: mbrika mwaji nene okunguro shi wanangai nino kwa kwa mwambi ndu kapeliko kushauli mwambela umotu kwa wapehe puma pehe pombatero yoye kumwene nose, kamo kawate njangume njipaha mbili kamo hauli njenge njipaha
1: mechuku nino kuhepe kuchawa nguri thuruvi dherwe endu yungunda muno vyu ngurambe ukura meno kuhungida kuno muu nguro horo mende okudhembure kande yuva ulino kuchua kucha iye kuye kuu njiro ye opuo karandithi na ute na we chua randitha rutu peko onde ndi
0: okwe kajinene juro mkwe uwa uruma onde ndi muu
1: Mbana mba tile pehi puwa mi mkwachi viku kukua wa hiko?
0: O mkwachi viku, wanjua muna mkwachi viku na wanji.
1: Upuwa na ngode puwa mba pumbe umunu.
0: Kwa kwepa ndangi.
1: Kwa kwepa warana wa.
0: Ndangi wale po.
1: Mwenene, mwere munu kabichene, mwere tupena uri kwa yunguru munguru horo mende. Deka na munguru horo mende, angaya mwakatuko mwawa hehe uri. Mundi nondi ndi nondi kuchia njoro fuvira kuimba onmabia mwambero kuchu unguro vi ungura vye na wa kukuja mundu uka tangwe kucha nuna wada aruhe chumu unguro vi ungura na wanu poruwele puri uriri o mundi aruhe nu uya kukucha kako chinangada po NBC pena ihana uva tirovandu na wa aruhe kuchu mundu wangama kuchu mundu wavitoto kuchu mundu waka oko aruhe makara mahindu mashivithiro kumwachi unguri polatio onde ye mwenyomuo umunyowe muwa wapaturuka poe wendindi wa haka nene we muvaterere na wa Chima puro pora tuepe na onyaka kupora tuepe tunde buka chuka chiki uri unguru mundu mwa eno kwa tirukusha ovi unguri mungu na wa obandu ve utoka kove kukucha mayo kutatumisa kako ome na rongaro ye uriti imeri chindiro mwagati kujua na to.

0: Mundu ngei vandino ndi matupura tine kumutengo a Felix Acholongoro nguma tadako kucha ongwa yechito hathiro kutudeketota kucho kutiriko mitwaro ponga ino kutiriko vandu
1: mwati wanga kutama kapoko mafirikiro wa matemba mundi ndino ndiko kucha hapo nunga ino matemba chito afirike atufirike na vi ozi umbuka hapo wae mafirikiro wa matemba mbuka roka na kemwe na katitino kukaha kukatuna kukohoke olonjira ya muna onga ino njo Oramendi ini siri na si atwa poru mauli tena poru senja kura mauli dito ho ukutapa mboka hu njia unguri lo kusevero matiri kiro matemba ni sini nengo ngo manengo mifaro matiri kiro wao kusevi sima matiri kenao ai haru rumendo ta o mbuyo ini na yete onjira yetu kuturo onjira si haru guma o

mi fara mbi ape o xa ba ku piri ko o ave an git tapi ku na si patu o dan du bi sabi o bis kala si mo piti mo ni tena ku na si mo sia kamuro njira nja e genda ko ka hanja juwe ko ndambo are o ko ku na aro me pa ko na ku mo benda ko ndambo ama e gena no ho me pa ko ni penna si kala cha tuambo o ju mi ngura de o mbi ku se vero ma te bango manene nene ku sabi si mai ngi mo njira etu aya hatu ku turo njira Na mbana shuwa kutoka kuteko utemambu wetu mbo wakatemba o kato yota haka kwa henga nao o hili mtu tukora tuka tulika nako o fura oru matutuliko o mitforo meka tunga konganda meka tunga batuliko vituro kora nuhipereke nuhikuwa embyo ya po tuingino o hili mtu katuliko tuliko wana shuwa kwa skole na skole la pata kwa shimepe hini kwa anjira kuja shuwa nomba kishimo tuliko wantu kongo tuweze kule wantu wetano waberu ruma wetano kwa simbeza kuja nyo baka hoi ni mokungungula kwa yo hauto njia kungulilo kutuliko mitfaro kwa wani chiri na wasimu anandomo hauto njia kusha o mnungwa hamama hauto njia katfake kwa mwondo kana ya ungulo na makomo kwa tuloya ungulo kutuliko mitfaro o shipa situa oumba shipa patuko umbo shuka munu anduvari mbara mbo uya uhawe o uja kuna wabete kuyata na ule wa kushangai nono na wabete kutiviro shivare lo kupetano amare te shu utuliko kusha kako kwa skole la pata wanachima vehi kolonganda kura matutulike watulike mwana chomurongo kungotwe ya umbashuwa patu kwa mbabi tfaerero minyo mingi peke peke kuja kunao waka nake manoho kutubunda mamatiri kiro yetu nao noho wina opo andishima vehiko mikandi nolo ntiro ukamuna ya kako peno karo weza mimeha mambapoka nja tukanje mefamba mene ni o munda ilitiru tutire mete mbarondo o mwavili longa hengo shie na hengo muhingi ya kushambwai kuro muhingo wabe temba ndi onofo kutarela tembari rumetota Kunoza kutarewa ndimagero ndori ya takako kwa mbae mene ni mene ni kwa hama ulimbo muna Ama munu hindi uli kushato ni ya tfiriki ya rurumo ma tfiriki ya wayo Ogu ya katiti na shumi ya koku zitambu ya katiti pisi hapo nu Hindi shimba tfiriki ayiru rume tota Pena uwe uwae, iye to umba uwae Me hongo po unawari utatuli rumi ya koku hitamu shimanga O katenga tenga, ete mbaro hindi shira tfiriki wa alivi ze okururume tota Ovengo muhinge o shi hinge shwe o shi uye kewa o haute shi atfiri kia hii lume tota hii haamo faraha hii shitivi o maoko ngoko murungu nga yeka ako murungu moka tokusha hii haama kwa jira marakae tunu na wakotea yeka akati tina opo katina shumuna eri komata shumuna eri kotea na o shi hinga shiri lo shi kubu o eke wa mwese mandiri pule kukusha viko kano kontrola o shi hinge Sipa sito kana, anjo hauto njia ikuma okupito ukupu mwenjira Okutono shinanga mwashi okushe heke okupu Mwashimbezo kusha maramango okumurungu nga nambano hawe hoi Oya hama kongo tre kumurungu ya eruluka Kakuna njo hawe hanji tapi O hawe hanji anga ya tuwa kati tinao matumbu ini shimo munu na mkunguru wakawa yu ingi na tuwa kumurungu Yenga mae batire no hawe hunga mae tivire kusha Inga mae tumuko njira Nambano wendio hawe hajiye kongo tre watfiri kwa mitforo watfiri kwa bandu Osi inge shwe shiri usine sitenga juto kushua Kashina guru wa shweru kwao mwe nkewa Kwa hauta hili lombu po kupita mwenjira shanguru vile Numo shwa jashia piti mwenjira maika hatu ule uwae Oka mwaka tenga tenga Oke shavari Omara mango we ngangiri kwa hauto nga Yeri lo madhe ulu kwao O eni nao shie ya tuliko mitforo mingi no matha Mwamaraka wa baba madusha vi operesha njia nja kwa marama Ondereka njia nja kwa marama Iri lo nyingi Okamuna ya tfirike ya hamo kura manamono kwe ya koku papa Mwepo kukombanga inonga maku iruluka katiti O maramashi ya tfirike na masa ya rulo O hawe hari ro nyingi Tuzokushi wako kushavishi na shimo shishiro shiro uponambo O maramanga ya haka hano kutoro ukshu O ukshumbushi ya tora o shu kaluwa O haute njara ya tfirike na masa ya pamuka Kusho mitforo po vantu Omo shimbezo kushabi o hawe hai henji ishi wa firiko hautu we Ika hama komara mayo hautu Olo hautu ndo do nene ndo do roli nda no dhombezi ndo do nene shuka muna Mokunguru wakao kadena mara maane Ya bo mara mahambo umwe hamo ndatu O vikoto shibiri na wewe dhuo mara mamutu nga ina hirira hamo ndatu umurongo Omo shimbezo kushabi o hawe hai henji ya firiko hautu I hama komara Na mano katemba kwe yunga komara maane Obe shuwa firike mo yuto ropora Obe ipereke ovandu Kwa hauto wakatiteo kakumuna kuna kwa wakika mburu wa wandu veta na mkunguru wa kutoka fabrika Kwa wahamitha mwandu wari hama mbari hama ndatu kwa wakakumbi Kwa winambi mbabi ya njo ndireka kwa marama Nyo ndireka njisha rio nyingi o mai toro marama mai toro upshu Shia toro upshu kaina kutila mai pamuka Nisi kwa pamuka osu mundu nguwa ikiwa shi inge Mbrika osha mbasha mwa ikiwa shi inge

0: watu oro upsi ya pamuka o haute njika izi ino makeweru kwa kujo wa muhingo mesema bubetapi wali wanga bubetapi maiki yeko shihinge maipiti monjira maika nyonolina chero mifaro mbiwa tora mwaka tunga na vyo maiti yako mifaro vyo mbi oso haute njima ipiti monjira ya karola chino bandu mweri mo haute nji maiti yako bandu maiti kutura po bandu maile papo bandu oku shoshi na shimo shudo kukengela kusha visharu kilike na masa yaru rume tota mai nyono posina nisho ina isha kurama shuhu iti ya tarwe mwita na kesha tatu kuhangapo oko oko kushavi o hauto yue enji o maze kai haka hana kutora natushiru mwango kuye papo shina o kaina ku haka hana kutora kushavi moi posputa inga mai tuka ilapo natushiru mwaya haku hita moshina ili yon teo mwishimbeza kushoko na isho si inge o marama haverwa kaina kukuru kutarumu waha kuchakura ambikuru kutembida popo okorongo onjo mei onjo mei munu siri siri na manoko kumbirika mei munu nukushano harume hinea kano kumbirika kana kore kumetu nuko mara na manoko soki ato madhe utuke poro wezo nduza po okorongo njina angai nweka pite ketamboroe okautu njisha sirike na masa kai kukuru kutashimanga osapuizo kukuru kute ililo shimbundi ililo lei ika onjo ungundi wapudo kumuna na mano ya toro madhe onja tupuka na mano ya utukutupuka na wa kaina kwa haka hano kutoro maleo kula popo si nuku sisi na shimo noo shimoto kuri wa wako kushavi maiku po uze u kuyo ini o kupurukuto kula po uze uwaro noho shisha ine shime fire rembo ojo osho kushavi shia firike rurume tota umakura mene wayo yeri lo maungundi o hauto shia firike ya hama ino mitfaro mingi kushova nkupo mitfaro mwango kukura misa shimanga onyi jipa shakai purukuta na mpanungo maleo ya tohora maitu kukesele na mino kwezali o mbindo onjo kumurungu wei munu wamuno hauti ya rima hitu kwa mungu we ete mbaro ya ndi karina kumbirika mba kuhitha kumbirikira ikurame o haka weta moshina iliro mteu no kukurama moshimbezo kushavi o mitfaro mbiri mo hauto potinji viundu lo hauti we nji vishi pako kienda kwa mungu okuso mareme no we sendoa umore meshuka muno hauto maire ne mayuro marama mae pose moshimbezo kushakaena kuhanda o mitfaro mabini ndireke kushavi iende kwa mungu okuso kunao o shiuka muna ya kaveta moshina ye muruma kunjo kiepukuro kusharo horongo kanda pitisa monjira o mareme no kusha piti monjira no kaina kukurama o mufaro mburi mumuleu ai piti nga ndai kunguruka ai kaveta moshina o okana karo kesha ini o okesha kwa muitane o ndishi mwa hingi mburo wa kare utuku kaziti nga mutoka zi o marame kamura sa mutu mwa hingi mawe fire rena wa o marambe o hau tuwe shia unguro kula kwa fabrika ya ungura kukusha vi yendoshe monjira shia rite unguroga ya monjira shima endosha ni ya ungura kusha vi yetae motea yetae pehi yetae kumurungu kumurungu we unga momu nonjira kumaii uye kovina peke peke mewika wanja monjira na mwano mishu wakiru kwa mitfaro mingi vya hama o opo kutasha vi indire kwa marama ai hama kongo tue kwa sharimba yeruruka katiti kwa marama kumurungu ya hatu nukotea kuna wina siya yeruruka kwa shari oku marambe we ngezo kundosha motea yeruruka okamuna ombano maya tambe uruka ziti mwenjira buye so kutara kaina kutara mwesimbezi kuso ya hama kongo tuwa mwano shia yeruruka ni o shia yina kumuna nao oku shwe nambano kumu inge nguwa kuki inga ngurova osu hamunu na wamo shimbezi kuzanjo wa hutu nambano o kaina kutape hii maita meuru o umune weo hamunu na wa okamuna ya utukuli veta mwombinda o ndira zafutu ike imba shia pukuta mwoko imene mwesimbezi kuzo marambe hile meuru o kamuna maindo solo hauto ndo ko murungu rumo ko shoro injara ya ko murungu we o ngo ko mugisha ko ngwandu ba binji player ya mindo shana wa mo jindo so marambe we nga hanjia ya ruka ko mbande o ka doka lase mo ko hanga mbandi no o jimbe o ma ko munga ungurura mo hauto nji ga ditoro ji sane kero sho sho ka hauto ka kombi bo mbe ti ya ungurura nao ya ungurura mo ku javi ikae no ma ko mo shika ji aje ikae ne ko mo so mundu ngwaro ndo mohauto nji meri hande ne kwa mokuja shia patu kamba e kwa mundiri mtidire mohauto opo vihauto mbeju kwa muna shiva ungura na vini visita kitano ashi ungura kwa kusha yoshi sita shia shi heshi kaya ne kwa mo na mbano wa ndumba shua tfirike moshi kwa muna shua heshi mungu kwa ndumba ndumba ndumba vare hama mbali kwa hama ndatu o wa ndumba vare mba hukumba kawe kano makwa mokupati imbo vini no hambaro ndumba mbo heta tumba wakongo toko sita nji na ingo kwa murunguru mungu mwishimbezo kushavika wena kuthoro kuhama kwa mndiwezo kupata kutoko keda kuthora o hauto nji hiya hingwa aivete moshina o wandumbo shiveri mba kambo uyauhe shima irola ni ukuriku ndapishina vikuwa ambishuka muna mawe imbiya shuwa penje ohote yeye kie kuhavira kwa jia imbia hii penje mboru mwa akatono shuru mewe apande romunyo we owinambi oshiviri ovinovide oshinene mokushavi alika nashwa rurumise dota ipanjari so minyo vandu choro kahoto waka titiko mitwarongo kakumbi o vanduma bezo kuronda mwezo kutoko makuwa makawena kutoko makuwa mwondu ingu mashatika ifa mwambi hame pokati matumuno wakoto mbo titimbo kumbi utuwa wikarate no wikuwa mbi kwa wina pitu muna shidu kwa karoblo kanao ya kwa pitu oshi pirangi mwene no kuhama ama uli kwa katimba kwa umbe timbo uive kwa mbe kwa muna katu oshi na mundu mwoto kuhama kwa wina mbiwe toyo ukushavi kwa mundu mwoto ukane kwa moshe hina kwa mo kwa hoto njishi ya patuka wandumba leto na sanove ni mwoto shima yu imbia hipe nje aveka aveto yuru mwina peke peke avete komata mbo avei hamo yuru aimze nyanyora po vina peke peke kukusha kuna walika na umeziri zilanga osi ya anza kumuhinge kukushavi obeshimo po mbapira wewe kuhinga zemburuka kukushavi obono uziri zilambo wandu moturike metembaro enji etemali himari kaonja omutuwa rumbushu wa riumu de uko nakushaera shima ito kuburukuta heza kuburukushina onakiene na kuburukuta omarama wenga shia toro uchume na usho aveho nyingi maku pamuka kujo marama mapewa vihuri okupamuka mae pamuka mena kushavi kaena kini na kushindu mutuwa wanduwe mbiri wa hodu njuwina kavena makwambo mape ya shipa patu kushina ole paisa wandu vengi okusharika nwaka na kememea usha tu tufaire na tuli honge na okusharika na shima tuturi kwa matemba jemburi kiewi na mbi tufaire nao mutu ole nimbu
1: Wahingiro hunka no viska le aga hotu ndo nene nu hapo queen to da rendo to yota no ni san no isu sunta to viska la vi kucha ni de ya turi ke me he poko he no kutu ko rwa
0: ya ku ina o hotu ko ndi ti to mu to ma te ro wa wono njira ka ma de ku peta bi na isu ta tane ka ku ndo ro ri o ngi shuwe ya ko viska la viska no sha ngwi rombo na o ri di o ro ri ya e kurama ai ra ro ku sha ka ko ri na wa ka ya ru mi se to ta ko ya ru mi se to ta ai ka pita o police no de jogo já na bono kwamingwa minaove kadito zeu okureke na kuja ku mufaro wanje utapi shero hauto tona modo ko ale hako ku mufaro mbo motiri gembi awo haru luma njo ave hanje oine ko kureke na kwa uri mesa nere kana na komara ma hauto okonga kadidimbo o hauto mbo bikomona bitu shobi komona nda deno mara ma ere mo waraka wapa ngwe ka javi oura mambo utitimbo buro utushaive to o shuri na wanguriro vikara ka wanguriro mufaro o shuri kamuno vikomona na vino ura mambuka buro utitine uliri o menao shu wanguriro o shikara o hauto shia karilo mbaki shuri kamuno taira yo mba shimo tako taira ine marumatu ingire ndo taira ako okura mako hauto nyo ndo unji shia yiko mbaki no doro li umuna koko shavi shima ipiti more mamba yende ikatune pehimbo iriro o taira nene na masa okuja kuna sio ina moto rora mambo hauto zitimbui otakomba kingo chimbejo kuja vi otayera ngizo kuli to nene ivatero kushindo mufaro okuja kuchu no utayera mbo zitimbo kuli chitambu no kuinga mujuro no ka hauto njitupo kwa kienda kwa sako pano opi na mbono mwangu kutora na mifaro chiwa kuja mufaro we mutirika kaona kuli lo mwingi na mufaro hale hero ko ko hale hanga ino na mushimbejo kuja hauto mbo zitimbo mbaki okaje ko chiskala eje jabi chimo tirike otwirike okururumisa nje mpaka ini ini mena kushanga ino notaralisa matoko taralisa metwirike iri rumanga ndiko mando taralisa matoko kasaira mapu ya rumwe chia hama ave hera kuyo ini to shima hama kushapo na mbono muti ya utukuya njo faraho nyingi kwa marama mapu ya mutu mbatwirike mete on defa ondu no ona pe ya rumwe te on defa aipoka aipoka toka ipiti mwenjira ikawa penye na ingo kupamuno marama po tunishavi o odo fiere na hoto mbako na kuku hama defa onda na ono wakumwe ino kutara kimo tuirike na wako kushangane no metuiriko tuisiriane no maholu mwishimbache kuja tunurumbu imbyo toa mwisane kabina hawe hanjitapi mwene ino kutuirika o eta podo tralisa uwe mbashu no tralisa kwa mbo toko saira owe kabina kutuwa kwa hawe hanjini njitapi kwa hauta marandi himo tuiriko makutuwa samende unuwa tuiriko uliso mbaki yue olo hauta mdo nende tusha zeno masa olo lan kurusa na chua katara obi hauta mbea ungulu kutuirika menagusho o vinili hauta likukutu olo ndefa lao za nguro na masa o mara mangeo kwa lako kambrika wina nga kituwa kwa lako tundongo manene shinene kukushaiba tiro kutoro mutwaro mara utemambu wetu mbu ware mbumbo ope himbi nao kanjo form by form mbu ope himbo utitimbi ukamuna umashua tulike na masa masha ngu kukolo kame himbo shimbezi kujo mutwaro we omuze una masa
1: Kako ndenge njite kimba kundino ya nene tu kubarure mpuwaro hunga nodo njira zetu ya Namibia
0: Kako ya pashinene mwisa
1: Okay, Pajiro, now.
0: Okay, but now you bye-bye.

0: Murona ra tuta piti umurona imwe mupatine wanye mbirimo koto wapo bo thikorenji o alpha mianjo mbakonje ku mitri ben roshindo mister mbakonjo
1: okoye tamaye jeri yesatiko ri sabane be bana jibe bosoye do alpha ko mpuomba bije nai me ya uza uri bakite ko bije kuru kujebi a no mama nako bare bari ne mu huka ri tatu mama nangwa muha muhe mbogara ba kwatare he bari be ta bosoye do alpha mba muhuka oirio mbogara ime utunji me utu mhinga ko nai mbogara oiri jono oyo kuta uje ngatwe mu muyu nao nja mhinga mbogara ne ni tutu mbogara ri tutu tutu mbogara onji mbogara onje tero yuru yo chito so jipe yifuru hele dai pete me kujwa sala nae ni mujwe rwaro wina nuwina matuwa kaa no kutolo juru muhabito jada ya chuchu skole vihavero omupe meneja kukara po mihele wakwarwe kuja wadina wala muha muhe umoja wahi kakura mene po mwomogaro waji wahano wajiji wahi pero chimene o hidi o hika mwono kwa naimwe o hidi okuta uja na hone katiru kuru kuja mwono hidi tu tenjo tumane kwa kakura mpira wahano wajimono

0: kwepa uruchindo kizungiswa ye furu ile na isete step meje yijaba
1: okwepa mister
0: okay please
1: bimo chorongo mianjo mbako njiku muvinga be

0: ama muhuka mu murongo na imwe pokinta ubirongo miwa kehozi kaya muna nisipese tarika anga jizuze oka epe oshita avu oka na nambuku oshipe rongo tarika lea muhe mamu na nguwa vihe vaturi ya muhe nje nje peno wina matiwe kutaramu katipe mwata mwati tarika ne okuhe pambasho hili omurongo na imwe omuko mune tarika ne katula vaturi tarika ne opo ya kukumu vinga ze musangire pora tarika la sisipese kama kutuwa shohoro okuhepe yorondo
1: okuhepa
0: okuhepa

0: Bimo kwa chitu mshikango shiongara ngombe, mea njo mbako njiku noshari hangara. Mbako njo mutengwa hangara?
1: Ya, yeah. Ogu nena kwa hepa mwisane, kwa chitu wa shie mashimi ni kwa, bino kambu zoka titi mbako mbapu wa hiyo rata erike kasuire, na yohane zanga wetene. Kuna mbo, matu wango kushitombo ngarirorisha ini mshikango shiongara ngombe. Makio ngawana no kanzela watu wangoku ye kupapo umushemo matiki yegi anjako kwa hona vetumbo uko ngawana no kanzela okusha lorata gavetene na kasubile wacha ishivise nao korati okusha ogirongo ongondoro kana shikango okudha otale nyena ihe kudhako mbuti rongako maandero otale nfira ihe kudhako mbuti rongako maandero ogirongo vihe mbi odo nyune odo ngwe no vikuwa mbi ya vihe ngavye neno kuhoronga nenamba kiki anjo mishemo yetu kwa ngavana no kanzela toweni tunombonga rirorisha ine imati ya neno kurito mwongo kutoro umushemo mba uko kuongira pamwe kusha kanzela no ngavana shima iya tuye pe mishemo mbili mwambapira okusha natiwisa sana tuye okuza otale niena otale nfira oviro ngongondoro kabihe na shikango na viyoro ngane po shikango orisha ine kipe mwonga oku neno kwepa Tadu korata gavetene na katuire parewa shikango odorata ndena nena mwa hangara na njaronguru Ujo kuneno kwepa kuna mwisane
0: Okwepa uhara nawa
1: Dangi
0: Jitu mbaka pita mbero yohona pareo bayero Nibiri moko tuwaka matapati mbero yohona pareo bayero Mianjo mbako nji ola kirukira Laki mbako nji
1: Okuneno kwepa

0: atita ngu ndakura okanjira mbalu nakushi okanjira bambirimo ukoto wapo kiromba poshide rombo muhoko puna ni nwapo imbonde vita no mbrikadira ngarukengwi nangathe mambiro ya kapita nga henu wa weru kano ratio nungu ndo wakotoka mbuti wakotoka no mambiro wama na
1: okwe pamoshi wa mama umundo mbirimo rukondo anu hinga himini kwendi ratatehia kunga hili ombaroshi ulisho muhoko umashi wa shurumbu kade umashi wa nganda angu wa ula kamini kwe umashi wa shuru kwa ya shonganda yetu wa nganda amurangi umutia wa wambe ula na shashitwa ya imbo wa nashe wa nganda amurangawe mano bako toka moshi mbeche kusho muhoko wamba ndiru ohoro mende ana puno ohoro mende puno rombe roo vao peke peke nu muka honji tuli shitwa ongora pano peke peke bino kalenda kwa muhoko mano biko toke uli liyo vishitwa vipatwa vyo muhoko ni mefutare mbuhuli nishinene kwa muhoko wamba ndiru lumeraka wa shimba ndiru kumba nyama na metu wako komito nini jaa misiwa yosele kare nje haka aheke mwokotu wa mawago nyanda mwokotu wa pukiro yile mba mizo vishitwa kwa kusha vishitwa haka anja laka piti le mbiari onkongo shinene nyo kehea lile uparo wana nepeke peke oro mene na mbalo vishitwa nyo vipo kupaka kwa shimba unne po komiti nini nondipo ine yo maha tenya mau hama okunyito kupata vishitwa mbi oveaka anja na kutara muimbi oviare yo muhoko padilo usha mwewe usha ambo ndatu o mawashima shitu mwono na etano ma wambali rumabi kwa mundambi wa keseta kukusha okumati wangu kie kutara na wina pene yuga enene ena hepero wina ra ingo mwashi ingo wa ingo na ingo mwashi wa pepina ingo mkwe na mbula wambinga na mwakisha usha yuga shida le tenga kwa mwedo ucha hambo mbali ongo shia posa mwashi wangu kie kutara mwashi na ho kukusha mwoko mwashi wa pere usha yuga nika ule mburi kusha kolo komando wao matu unguli lepi cha atuwa le pondondo yukuleta kukusha pe ukawa hungile peke peke mawe yako katenda kukusha kukusha kumashu wape pirina ngui mbarayo amba ni chile za kawa wakara elu wangu wa uwa kukusha weka eno mahu kino kuongoshu wana usha omu wa shengwe erebe nguwa na neyo mwako shumundo muna wakuru hungi peke peke kukwako waka karara kajima iki nguwa na napuno otate munda elime wangorai hembo kukusha pati usoki kutamo shina oha mkwa na ingo kukusha wanduwasha iyanjo mbuye nja sana ngo omu wangare wele ndiyo ndiyo komiti chima ihama nukindima yeke kutara mumare mbukiro wampara kilesa kondondo wa komando yon kondondo wa pukiro na wina umawangu mwono na etano ya kahanja wina na umapuma weke kutara nuu unane wawamba ndiru kihi wana ta umashi waka shika kana ndao muku wa ingu ina ndao ilo washi ya itore mbo shineni nene kuinda wa komando ndiri mwembebera pukiro usha mate shu ukwa na wako usha mwoko wamba ndiru kwa mtonga kuhuru wa njira kwa kondondo wa komando na kumumba ndiru kwa ulike wa mbro mwono hamburatu kita kumbanda kwa kamari wango mate nyingi wa kondondo yo shiwa na ashie kandupo ndondo wa wata hii ya raisi wa shorondo leo yu kenda kwa mbanda kanduku unepo hamo spikansi wa shumayo kiyebaji ulinandimavi njiluwa vye pampero wa muhoko kie kwe kutaramo pipa visu kienda kwa visu kienda vye kienda kusha wana ni oloko mbanda lehe ila pukilo kumu yae toka mdutongo onje kieta wa shuwa na shuwa mbandi wa shiwa kushimali ya shi ungu ya shu wafito wa muro yoyo muhoko kushimbe kusha mawashi yeri mwono na etano maa kumwe usha hamo mbali kushimali ya imali ya shi mwake wuna ni wa muhoko aletu wakuma wetu kutwara alika sema mizanao muhoko usha ukuli kare kwa hono haka lida umuhoko mwaka lido mjidumbu au lido mporongane au kukia unane kumambu kenda kwa mwambu nima mwishu wano usha pombero yo muhoko peka wanjwa o matungi wa muhoko yo mbero wa muhoko nino o matungi kye kutala kuina pinjo ndo ndi yoko miki ya pukino ya hiva ndo mbero ndi ima yiki kupatuka tunashike kwa mbalo matungo atu hawa lewe hii usha unepo huko miki ya hindi yo pukino mambu njilono mata usha orongane cheke kuhama tusema mizuhito wa muhoko mbushibeje vitu wa mwako kuliko kalenda kanduko zo 22 kumunambu wa isepa uwi nambili kumu kalenda ujo mwako mbulo wa maliru nera karetu matuka matu onyo shuka puka kia tungu vitu wa mwako kuhepa shini no kuhepa
0: kuhepa mbirikadira
1: kwa mwishini no kuhepa
0: halo kuhepa kuna mbaka pita mwishide rombo uprati na wanye meanjo mbako nji kwa rata matfipi thumbu bero yuhona pareo vairiru omolo na hiyo kakara rombako njo Uri wa mutugururu.
1: Halo, halo.
0: No mbako njo.
1: Ngire.
0: Njo wa mutugururu mbako.
1: Eh, halo.
0: Na pena.
1: Ngire uru ko heba huko mlele kito ko hele sepera. Amora ta opet mase ditungu. Ne ti bitso mbangaro nenne. Yo mira mbavi ela ni mahi ndwa ke yo mira mba. Ina ya ama mukaifa. Oiri omurongo oisha ite alikana njoma shairo njemo ronga ne uye kuzula injali go somise Okay.

0: okwepa kuna imuvyu aito nomora wa nambari mpwate ni wanyambirimo koto waka hanja mea anja kuingungure muamitho vya vero chirata chuthikore yaka hanja njoo kumbanda oze kondia yaka hanja ongate shiombo ombako onjo
1: ngrande mwisa ni alinga naku njipo karuvede o chiwa na machi mini kwa chie mwono ndendo la waka hanja na ingo kahanja kehe na wina na mimpia ishi Banang bin a much busy old of Masoki, Ounga no Bongare Yavane, my Karako, my Nave Kanjo, Majuvayane, Ujo Sonda Hanjo, Injo Nave Kanjo, and I say, Panajimavi Bonganda, Pandika Mosela, Obuja, Shimave Kotoka, or Sonda Hanjo, Jima Tukara no Bongare, Yavane. Ujima tunangoga nina we harikana mbeno bahongwa kwa sikole ya kahanja ujarikana mwade kwa mkare onjo tuno vine ngo vinene numatu heporu wararu eno harikana eva nene menabuja tuno uli uunene buma uhepa usanga etesho wane nenga tiepa mwerutenga Ule umo matu fukuwazi sa kanduko minisi Uja tufoku pitira mo inspector ya ruko nba Ama atu yako Kon director nje wa ruko nba noho Napana uje tembo ganyone Sima tuwe kofu kucha tuha amepamwe Sima tu mango ganyone arikana Kompongare ronjo Kosonda hanyo nipa unoku ujiranjo Yomayu asiri Eta na umutu mwisa na mwisa unji wa terembo na Ujua kama kumbina kwa rikane kukunena kuhepa
0: wajwa thonda yomayuwe ene
1: oo wanawe konji yomayuwe kito ye tatu ya ni ye ta nombona ojo onjo ndenga kwa mwede mawe yende
0: onjo thonda ando shiri ye ta no
1: ii
0: kuthura madhe vanjula enu
1: ii mundu anja
0: thonda anjo mape shitwa vi
1: ojima tu hamu mpongale royo vaneni Mina kujua na choma wana chinjo na weka choma we pitimba tika mawasela. Oye chima tu jambo wa nene chima we kotoa ula wana che. O chima tu kara nombonga rironcho.
0: Ponga pino pindo ruwede.
1: Ruwede opo sala ye tunjo osko lembo uriri. Oja ambano chua nduma weyo hodo hodo. Oye pamu nuko kucha. Sorry. Pamu nuko kucha. Olumwe hili sitwa kambula. Okula mwambali nao, kena ujo hili yo mape, yoose la onaste, hoine yo mape. Ujo jima tuwa nga ujo mwambali, tukale na njio mbongare ronjo. Mnisa nje mulu mwembea kumbunda luma mawe, tuwa wada inanga katia piti. Njio mbongare ronjo. Osala njio nene yo skole yeti mbongyo, osala yo sekondere haka hanja, buma tuwa ama.
0: Oku hepa.
1: Ndangi alikana mizane nume konjo kuya uzana andawa mbagi wangu kaya hindi ya mbolibeza uruwa uji nao Nukonjo kuya uzana wakumbwa wanyene Mena uja wakanake mekume ya kuzika mena kujo skoli ino Omara kwa mengi peke peke to Uja jima tupiti sana omara kaya Nunu ume mbuli puno mundu Uno mwache ume omara kawarwe Sanjema machi wisire mbono kujo skoli yaka hanja ino mponga rere ya wanyene mbagi wangu Wakuneno kuhepa
0: O shemundu ngumura hitha ucho mawa mathu yirongo mari yokupita ucha hindi eto tutuko wa nene puno wanashi.
1: Magu yumi zane?
0: Washo mawa mathu yirongo ucho navye kanjo rishatanondo wa nashi mawe pitinu?
1: Iii.
0: Mude mbimbo wapiro kuhinda puno wanashi?
1: Iii. Kako wanjile mbisa na wamu zane wapira mbo mawe anjano hako kwa hongwa mawe traerere. Ukucha we kana ntembo wa nene. Ujangana yomale upalisto Ujaele upalisto mbo wapira mbo wanache mbo mawe tere mbo ndangi jina na mizani
0: Okwe pohara na waa
1: Ndangi jina

matukenda na uri kumburu ngutu wakuna maisho mashi mthiro ndiro wete o mkwa uti mutundu John Kahiriri na Shikongo Shirera Mokeferahi noruho dolunene matushi mthiro ndiro yonge ya mayo mkwa uti ingui katuputupu hiyadho hako John Jarakana Uvenyengwa Shiweza Dorodo runene matushibitho ndiro yonge ya mayuwa kwa uti Ingui okatuputupu Yadho hako John Jarakana Uvenyengwa Shiweza John Shiweza omu kwa uti Omu shiwa Dorcas Kukaenda Shiweza Nomu Nu omu fia O John Owa unjua Shiweza Karotwa Shiweza Karotwa Shiweza

0: Benedetti.
1: Oh, mais moi, je me trouvais le gars. On va être normal.
2: Ndiri takisha owani kwa hodhilo kumbra ime kwe imdande kara nadhopo nilo hampu umwe wa ime ombari muvyu wa ime ombari wa ine ondano hama mbari po ondano hama datu ono mbari putaka ina umbrana nyumitanga mimo karuwezi kiatunga nilo hampu umwe wa ime mbari muvyu ime mbari wa ine ondano hama mbari po ondano hama datu takisha owani kwa hodhilo kumbra ime kwe imdande kara nadhopo siya atitre po vyaro mimo karuwezi kiatunga ati oruweza lo kupepeda ato toko kutatha na kwa mbanda uli mdumu sheta ama kuna uku prashivika kwa mbanda za shitv noye Apa ni kiki ya wika kongume kie kututa kwa mbandamba kusha mali unye mwaka rubeze ketunga kwa kutiketu ya po o njiroka. Mia wako pawamu kwetu zuma nguwa waka wirombo. Wakutu na ashima tawa kutama kuna ombeka na imbo ukambe. Kwa wadhu kukako ukambe mawadhu kuwako keini o Botswana. Ete na washima tu yikunyo Botswana tuita no okauru konjuki na waka pe. Oki ambo ushabi titi sinu mundamona niyugulia na uli.

0: Karu yeye komitanda, petroli la kandenge, ma ingre. Upora dunia kofi vare DJ, phone kaka wa natferia ama and mix tishunje. How the Hebrew. Tijirambino.
1: Karu yeye komitanda, ma ingwata hii nini yako? Ibi no DJ danye mbali. Ipone kaka wa natferia ama na DJ. Mea kusha, yorondo. Ndoro mitanda yorogena
2: kiyena zaba zaba koloi koloi yakiyena zaba zaba koloi
3: mehe Michael Harley Hipper spahita shisha umbi uripuna your best favorite DJ Yvonne Kagabona
4: Karuweke komitanda, umangiro nande kwa kuwada. Biripu na waithani wanjewe wari kakado na tweri ya mana DJ Mesti.
5: Karuweke komitanda, mwarifi wana wa umangiro richo sakapusha tha. Amuguna tamuna kwewe mga na mwakumba, amitho mwenye mkato. Biripu na favorite DJ kakado na tweri ya mana na Mesti Shunji.

0: Mbara nyimbi kende kuyakula namu kalwede ketu. Kalwede ketu ngatukano chinenge shimwe o shitulara kuyinongo COVID nenge we uyu waka ndio ndi. O shashime shiwe kusha kalwede ketu nganu hoka na kutu kunyingiro kusha shuno biu mneru mbiu mamuno kusha tuto utalira kushima tu hingiro nenge we uyu waka ndio ndi njipaha. Kungu shua tolara kuyindo ni mbali yomu ninga ndugu kaendapu na mimo kalwede ketu ngulu mutengwa Alphonse Kuruhama. Pumatu angu kutara kwa shinenge shokusha rumu inoho na peka wino wengi rumu ya mwondondo dhoma ungulithuru ini yu waka ndio ndi nimbitu hashua. Ndio ndi matu angu kutara kwa emergency press button na okana kia mimeka mbro kusha emu nime kutuhanja ulira kwa kusha hapo. Nutu thuku shitavi, nutu thuku shitavi hitulimu hudhu. Mutengwa Kuruhama kalwete keto konga na mbano njo tuwana thane unungu mbwi.
1: Ya ndani kakawa na kiuwa, ndani kwa minute noho, button inoho mae mai wari siwa na tu ngire mo mbero ya injo na nyai choronda ke hie yo mbero ni ni rimba science technology ogo cha watu watu tunguru yu ne uyo akandino ivipo vime mo uyo akandino ndio ya ruta mo shuri mo matokero mo kondondo yo uyo lonjira po pehe shuri pangata pehe Kwaeto ina ndio kama mwele upupu kwa kama emergency button apo yuno mbandi yo kubwachira mu bedero uje u uya yo mbandi ngi tota mo ronda mo koto e panjo ronda ya juna yo ponganda po pi unonjo e mai pi po no hastema mo hingi po katiko yo morateka mo eno kuto no mbandi ngi yo mbandi jo ato no mai ya ko komberomba ke ya mo koto mbero ngi tu mate eno kukumuna ko kuta ise kutalera mbo ko ndungo kwato no mbandi ngi uri pi mo koto ajo mo se ko uri pi chiri po katiko birongo aitu nanene hiyo to kuhitamo makakara taina kana kana nyingi ya koma itono kombanda ko aitu lele hiyo mdungu pona perimba ambacho wima hiyo kumona chingaro ateka po okrae na po mwe ulimo mama tokero mwe po police po mwe po jipangero po mwe po auto nyuma yego na nongwao gatwisane ne ngi po pelu na ove ya ima uya bai ku pahere ku chavi chuli po pelu mu ripaka tikolo ngira ya po hongo makura o ini maire kene ku chapo chiro bo ndiro mu so kutono kahanja pochi warongo kikiri potodo nengo mundungu mikato kikiri potodo nge maire kene niyo maina njo kia hapo

Napano okunene kuhepa kuna mupreno utaka mina mutora chinene kuchangu nda upandira punyu nenga pano kwa chivari kunje yeriko munda mbi muka yenda pano ingu mkua mutatu muna kwa chivine ingu mia ya noa kwenda taonjwa nene inje mbi ndi kutalele kwa vyumno manya ndo na mia nguo kupandira mikupiru ya chinene ulino shimbomba shumoko mnene chikutalele rumwe kwa maholo ongiri mkutonga kutongana pa sembi mkutonga kutongana ali kudho kaya hepa masikiro shima tu ingire ne mupratino imbere vya hitri imbere vya hitri kuinde rongu lwa shima tu ingire ne ilani almesuno imbere o vingi vingi ne ko mahuri nganyanda chimatu ingire mo anyane ba itiso imbere vingi me ko pero ye uno imbere o mulo na hamunda tu o myende ngi client bambe uno imbere mulo na hambo mwe o myende ngi closer uno imbere mulo na hambo mwe wina o myende Ronaldo wa Barcelona uno imbere mulo na vita no no myende ngi mula we ndo ando ishu uno imbere o mulo na vine okujo nao nambano inje tu mesana kazi tuli tuhona tukaenda kwa mburuko shumunu tukaenda pa mburuka.

Tima wehi wakara popelu nuko mbopo mwero uri ojira na kaneno ojiveri na chomati nolomba le ihi omestin Namibia majikara kwa mwaji yono mirongo vina tunalimwe kumwezo uche hambo mbali ifuna madhe wabura njino nji nu ihi ojomest Namibia majikara kwa mwaji yere tenga kumwezo uche hambo ndatu kachope kodome nye wabura njino

0: otukondwa motukondwa a obando mirongo bitano omotukondwa ruhe kusha usukara no dorigena mangara hambo mbari ochinga chitenga tenga kwamba musi usokukara ngosha byo organization ka ka individual akorike we muni isokurira organization ovenja nja me mwanzi kandisa bino longunde odo odo mission vision na novina vile mja uriri okusha kamundu kwa individual okusha obo mundu uriri uya okukara na kusha kako omorite na hambo mbari ove unovandu omirongo vitano ovandu we mirongo vitano mba veso kukara na zonguro mwono na hambo ndatu nganduko mbu zonguro mirongo 35 mirongo vitatu na ndano ovandu we mba mberi mwa organization na uvenjua memba kogosha ukwalifaya uriri ukare mwana jona isi nisikansela veso kukara na zombura omurongo na hambo ndatu kanduko mirongo vitano na mbari ambano nganaje onguri o machinini manaje onganaje kiri oromende jimbo mbo vimariva Ovi mariva njimbo mba mkandaji wa national youth council la national council la kukutia iwa kwa mtenda kwa mtenda ngui mwangwenya kwa mtenda kwa mtenda kwa mba odo organization na ozengi omtendere mtenda shiwa rio chumino ngovitano na hapo mbari odo organization na chumula ni matu hilo odo COD po osu wapo youth league kaso yetu anovi kwa nekwe teri kwa mba konga nangi kukusha mwama ngu mbato ya njasana pipo siya pendena na kusha yako mbato ya kako urimo kalongo po uripi po uripo komukaru hapo siya mwango mbato isha vivu shango mpapira mwango kubatuwa mshikwe mwango kubatuwa mshikwe mwango imariwa mbitapi po mwango kubatuwa mu individual o transport okere kaya Church of Africa po Church of Africa mwango yiku komukaru mwango ipi shange mpapira o shopo nonde o mitanda okusha muna mshuja na yungu mpuratene onga ndo ngurioma o njirimbo kubatuwa ndo mitanda avehe muparangawa na mimbia kwa uhepe we osho organization apo even in the individual nongo kubatura kushaka ko uregister ko namvo kamukakarara po uregister pi hapo namba pira ye maisha yavi okusha mtu onga ndongurio mashinene te osho step by step nacho organization ashunje oputwa shita aturi kutu ko rutundwi atukara no unye po wetu una oputu batiru apo shinene konganda jo national youth council uno do organization no zengi po sia no ove okusha urimo vitoto sorry urimo vitoto rumwe mokamboro oeno ngurupa yo mitanda mamu huso shindere po mamu huso shikwe onga dangiri kamuha asineno kubatero ando mitanda mbo mena usha u mitanda hauge ahaisi wapenye kaparu kade uri mena gato na watu shunje
1: Gai nanguna tulimbo na ulimote kumbulirwa o shako ngondonu ya nje na wina wanozo programa tufaka na zono pamu na shirata ii o sho mitanda shiri o NYC mwakatiko zo programa dha wakana nozo programa ndene shina no kia nja o maongiro kwa watu ya Namibia nushi nina po mbamberi mwodo ndero inda zo mitanda o kuvepa o zo njivi sino nukuna nga o zo nongo zo kia nja o miungo misemba vyo kuna na o mbero shimuna inda zo mitanda po wina ponono yo politika kuwepa o njivu tundiri po ushashiri mwishita mwisho politika mwoto kushitavi na wina mwambereo ya usha kwa makaendru ya yorati yonji o mwra yonji tundiranga o kieta o vaenda o kutha kwa mbero yonji NYC wina o kutundudha o dongesefa inda o dondithi ponono yo maunguri thiru oshima liwa oshi teno shipite kwa usha o dongesefa wadhenu ukurama ongarate nukwepa o dombatero wina mwa kutundudha o dongesefa dhao ende ponono yo step by step arume vaini loku mubatira mubito vini
0: at ami shunje shimba mene ngazi mepuratuna mehiari hindi ame shimba sire onga nanjo national health council ako shia ino kuingira o national health council ya ino kutupo vimariva ya kutrevela mwana mwadu trevela po mwadu trevela mehiari hindi ya ino kutubatira no facilitator okungurisa byo byunya bya byo computer ambi byunya bya byo transporter of byunya bya kwako batu ango kienda pi aitu batere no transporter aitu batere no vimari ba kwako batu amafi ko rukonwa kunene okura ko rukuru no ka pono ndiani yetu wetu okura ko mautu lo ship wa uta uriri ko kosheka pambano etekal osho sa pa se posho organization au ripo sia katuna vina katuna vina ndata batu hepo do computer batu hepo do resource center batu hepo kosheka ko matu huso je shitwasho amatu eta ndokta kachikwa sike tupuka shitwasi utu tutira vanhu basana maveko chitofa maveko ndero fazi eta mukago matu iko kakarara matu ipi matu ipi okusha onganda

0: Namibia na uhe uno uthemba ku apply ku
1: kuchito maningiriro
0: kuchito maningiriro kupewa kunda mushwa na wana uchavi ponambo pada kachikwa chiki pope na kachikwa chiki pope no mind wo kachikwa chiki na o hindi mwenye mchamba no mbape kyo chitiri chanja injo yonjo jato kia rurapo jaitapo yo hurire mehenji tani kero shimu shimu shimu shimu shimu shimu shimu shimu shimu shimu shimu shimu shimu shimu shimu shimu shimu shimu shimu shimu shimu shimu shimu Fakulu ngunia kumuliro usekame. Ngira anga tuungire. Oromende yetunga idhubi ya atuno hange na yono vina mbiuri.
1: Mutako mbrangi.
2: Yes. Kani nukue dhako okutako kusha nabano haponu etosho bandu. Matu wako kusha peshi tredi.
1: Imbo mba oku yambo kusha vi. Ochombero yende njimo mutamuna kusha vi kako. Ene murimba oku konjitho oku karapo pudhu nukondona nuku. Nukua hida. Shimu na mbondo kutuwa kusha vi kako. Mama wako kutuwa kusha vi. Hapo shina jishitiri shina jama shito kuungurwa vi. Po nguma thoku oku karamo vi hungiri lo norupa. Na imi bina shina na shitiri shina jama. Shimu na shimu wako kutara kutuwa kwa kuinde kuru ungiro maungiro. Shina shina shina na shitiri shina jama kako pitho kuungurwa vi. Ombere ni wina koma ite kamile shodongu ndi zendo kukushavi ete matu munu kushavi omyano mithemba mi maungurilo oro mende isokuri ya urukoro pakatiko maoko pamwe na imba omba tunwa iyo shina shahituro shinyanja na imba omba etita kushandiri tuyo kingira oko shina shahituro shinyanja njo utupe
2: kukushavumi kotoko kukotoka beshavi harukuruni matu wanga kukusha oro mende yetu ya kondondo ya kuu Ya, osi, kumbura mene ayo kwa wangu kutiega na ndoko medama kuwe jaydiji. Itho kutora, nda hii famine, ayo isapo shina hii, ayo kauta, shihungi liyo hiko mauti ilo hiyo kusha kakaonja, mba puwa tataida kukusha, weha kongore lo mirali mbiatu wapo ya parlamenda, shia luko mbundo shitiro hii, shiktoro wa ndubuwe veni mba, batiro shi, bero dimwa shitiro shijanja, wepahe we kukusha, mwe idha, mawe puwa karubede kukusha, we uroga nathane, weye pamwe, wehame, we konjo kuchasana kukusha, Jumaa bangga kujitiru jangan cunga. Pin mawe bangga ye, lo demand ada dari all clear.
1: Oh, mana ingkar ya jadi makahu.
2: Jadi makahu. Pada ingkar kau pusarum hormede. Kusha ya bateri, mana yang cuma diwasi itu, aku terpa mui. Pada jerman tu, ada beh beh konjo kuya pa mui. Batu aku hidup nak usah beh pa mui kuya tu. Kali no cunggi no cipe, tu te kau pe, tu te apa tu cunggi dia pi kau kuya. Pesudon ti tona lo bantu bo jitiru jangan. Tu konjo kau disapa rumah kau tu, tu hiti semua orang kau kusha mana batu tu kuya kita pada.
1: Kaya nungu la tuwe mbuna uli mwamihite mwuriri Shima ulo shimota mbuna kushavika kwa matu thoku Okulipaha tulitwe mwunga Nguda wina horomende wina amai ya ruka mwindo Tututu yukutama kushaka kwa mwungiro matemba Maitho kukainitua vi Matu tamuna one Matu tamuna shiwana shidu shina Pangwene mbuna shima tamuna shidu shidu shinya Kono tamuna shidu shinya Nuku hino shiwana shina imba wanama Tukunjo koko no koko Maruta muna ndo mbiro nda Yungo kulituwa mungo kuyapamwe Kushatino kulituwa mungo kaprendo Kujaka konu Shima tukujia ete koshimbalo chiti hatu na imbi Shima tutuara kushavika Shima tukangira Kono vando isi poru menji horomendi Ima jowe Mondo kumire nji etu enji Na manete oru pandu laro Shuru koro pakatiko moko Tio kutakuma na chiti ya Matu hungiro wa wani
2: Matu hungiro Shina matu hungiro Vandu avehe mbapati mwaji uthiru jenja Matu hungiro Matu hungiro vandu wahelero Kutu ingilova nama, kukuhera andi nde yapo, alishiavi, ngabete ngabia ndekwe. Kukusha mena ngarathi, simi hungire, nemi hungire kukusha. Tewete atuwe mbifo kusha, ima tutuwa mo conference numa, kwa senti. Ulo shiwega po, iweke iwali, atuwa mwa, atutuwa pamwe, atukonjo kutu hungiri yapo, hini kusha, shidi tubangaye, ima tubangaye. Kaya no mhunga wetu, ima tuseka mwa, tukaya no blueprint, po, o dokumenda.
1: O dokumende, nja manuka.
2: Nja manuka, nja tara mwine, hinga, duko wa demanda, zetu Kasi tu mangu sisi tesho baho hile, tuwa hile, omira vyetu abihe, do politics, na duko matundu wetu ngo vana ni ombalu, ushawa na vyetu mbaya tu pamoja, mwe kujio kuhungira kwa chini ya chini yoku, kuriro chini ya nunga.
1: Oya mapesha vi, ete matu hepa ku, o koka nombonga na nyuma yenye ku kangura na kuoronga ni thami, ete mbi matu hepa, o utwa kumbatu tihe kisha, shima tu pini mo tu pini na ndoku mende, oyonji mai kara na maningira, ai henga ngumu mwezo ukarapo, o sha kondengu. Iyo matalilo okudha kuimba omba tuna iyo shitiro shinye. Mina kusha matu ingilo kumbura odha ingino mbatharun. Shibarume mawe unjuke kakurumu o shiwiki shimanyini. Shibarume mawe unjuke uja. Rume mawe kari odhumbura ngapipo. Thia mbumbawe karapo. Hanyimawe kia kupada po ondokumende onja ungura kushavi. Bihe pera po kudhambu kena kumurungu embi moshitoi.
2: Kwa peri mwiti.
1: Naa. Njongono.
0: Iyo shivepo kupenduro shivepo. Mbandunga we penduke apehemba. omundu

Jolorondu onde injo yarwe omburboka inokatenda okangara kugashangwa handsome ngwele mununge jishivize ko no moranda onelo hambo ndatu oimwe ohambo mbali omuvyu onela ohambo mbali ondano omuvyu onela yarwe onela ohambo ndatu oimwe ombali ondatu ohambo umwe ondatu ohambo umwe omuvyu ombali wami kama heke pochuwe shombungu mepa obiungura yokushevela obina munyopo pofara mama yeluku era si omunambango ngenjipa heko nela ohambo ndatu oimwe ohambo mbari onela ohambo mbari onela onela ondatu ondatu onela ohambo ndatu oimwe ohambo mbari onela ohambo mbari onela onela ondatu ondatu mepa obiungura yofara mambichiwa okuungura obina munyo obinene nobititi mechiwa okukavira hiungurisa vipurukise bino mukazendu komunambango mopura simona uripo nela ohambo ndatu oimwe ohambo umwe ohambo mbari ondano muvyu oimwe ondatu ohambo mbari onela ohambo ndatu oimwe ohambo umwe ohambo mbari ondano omuvyu oimwe ondatu ohambo mbari mbiri moshomwise mepaha oviungula vyofarama poresevate mopura siku uripo nela ohambo ndatu oimwe ombari ohambo ndatu omuvyu ohambo ndatu ondatu ombari ondatu citauwasana mekaonja shamwaruveze citauwasana mekaenda shamwaruveze nomiite ngapi hambo mbari maite nohambo ndatu ohambo ndatu matuhanika ohambo ndatu matuhanika owami yeflow rena isete oshiuru shosikore ya alfa mopuwo alikana menanga ovanene avehe mbeno vanashe posikore yetu kumbongarero yovanene njimaikara komuhuka orisha tatu ohinga yomurongo naimwe alikane omwasha uhe mahepa omunene makarepo okutja vave amuhe moruveze gwazu ngashivise omukwao ngashivise vazu koshiuru shosikole helena isete Yo escolhi a Alfa e a...

Uwepa na mpura tena ngulipo katenda koka kule kwa mambo wila namba noe ya kumba nurupare. Sibi ya kumba nurupare nei. O maku unjwa okupura tena imburi olehi. O shiranga mwache chicha tahara mundi nondi. Chanje shaiko mata na ukironga wimbumba. Uja una uliri. O shiwa tahara mbu mnyewe yuru. O kuja nambano nje tupura tena. Kimburi olehi indi o rovangiritha. God save the Queen.

ya munu ya ne ne ngunda muga po hauta me ya ko pero mabe pombo no pero no pombo nyo ko mageuri ya no chaka enda o che hido gana hido wa ingri tani tore rembo bo thia Declan Rice hiti rembo o gana ya tore ko kamukoba ya patu rupa re munda bo ma ko manene gwini chaka enda o chimbero chwa ke hido gana po thia munyande we hido gana uri mamara shapiti majizo kwetu ko zakoma pale de hindi o Omunyande ingwa dasana ongwanyanda omunyande ingwi se naya we hindi ogana na wachi neno kumupatira penje uliri Ehiro wa ingri thondi neko kumukua mehira oro kongotwe Ainyanda bo okonsa na kwe hipe hiri wa kongo trembo uliri Umabi yako kulita na ukambo Ngano kaina kuya Ucha kaenda Ucha hiro wa ingritha o Gordon Shabe tuwa chimpere chire ye hidi wa gana Chitono njife ye umunyande bo hidi wa gana wa kongo tre Konsa wa uruwa kupik fotwe hiro wa ingritha Odo minute mujunda nyandwa hiro wa ingritha liri uliri Hidi wa gana liri uliri Oru kondono rutenga rwa indi horendi Ucha betwa chimbero chire machi ako kupaho munyande ngwino ni madweke mundambu wa mako Oma muhokeri ngwipothia ehiro wa ingritha rori ndio gana lisha erelembo Shapiti machi thoku mbo makevali ye hindi rova ingritha nura mbo makevali Kwa munyande ingwi adasen Declan Rice Declan Rice au naiko kamukova Chimbero chwake hiro wa ingritha chimbero chwake hiro wa ingritha Fia ogana ito orelembo Yapiti momu kwa kambo munene omukambule Nuo gana yaka enda shapito makevali ngumba yetho kumbwa ye hiro wa ingritha Umunyande ngwe anda sena Umunyande ngwe anda sena Ye hiro wa ingritha ndina hiko kamukova Omo pomba ndo muko kambo munene buga Oha nurupare mokati mehi hiro wa ingritha Mehi ndio gana Konsa una hiko kamukova Noni mandweke mundambu wa maako manene ngoi Konza unaingo kamukova Nujaka enda Mabe ango kusha Ukutitho shimbere kukushonga na ipa tulugani lepuwa hitire Andase na unaingo kamukova Noni mandweke mundambu wa maako mamuwa manene ngoi Ombo shimbere mumurugo pale potia achi tone nombo iyo gana Hiro wa ingri thalisha hiro nombo Andase na unaingo kamukova Noni mandweke Andase na unaigo kamukova Konza Gei unaigo kamukova Uwe hiro wa ingritha Declan Rice Kote na kotora ku Declan Rice Gei Andase na unaigo kamukova Wapatura munda mbini mapaha noni mandweke Noni mandweke Na ingo kamukova Undo mutengo uchabano chimbero chwake hiro wa ingritha Chimbero chwake hiro wa ingritha potia Chicha hiro ambo yo anyande ve hindi ogana Kongo tuwecha pito makeva ni kumaetho kumbwa Ye hiro wa ingritha Munyande ingwi noni mandweke Manjo uze uko anyande vanga na wakongo tuwe mundambu wa mako Umanene ngwi James awa umbo chimbere hii kwa munyande ngwi konsa Konsa oku gay Chikotoka u konsa Dambu wa mako manene ngwi Konsa Gei Mundo mutenga ushavari Jamesa Mundo mutenga Anderson Jude Bellingham Spencer unaiko kamukova Nyandwe hiro wa ingritha uli momara Hiro wa ingritha rino chimbere omu nyande nguise nai Angwa nyando omu nyande We hiro wa ingritha Ingwi Gordon na navi Onda taithiro maitho kuwetra ye hiro wa ingritha Hiriporu wedhurua Hekambura kukusha omu nyande gui Gordon Rice Omu nyande gui Rice onguma thukuweta kukamukua anga pothia Angwa kura mapo Omu nyande Ingwi Gordon onguno no moro moro nguna hambo datu Gwa kura mapu ingo kukamukua anga Declan Rice omu veto muawina

0: chances of recent times.
1: Munyandegui James Operi. Ogodona. Odeglin Rice. Ndase na wakura manao wapombando muko kawa pombando shita lionayo chinene shomuka mbure. Ongana yaka tungo mira, china jai yeriko uliri. Shaveteru ambo uliri nusha ruruma. Shaveteru ambo Odeglin Rice, ewa unduri wa uliri. Yo Munyandegui James anu. Abeto chimbere. Mwanu mwa chinene chiruruma cha piti machito kubetu kutoko dopale the hindi. O oh, Ghana. Rumabete roma wachi nene. Wene mbabe chakako. Chimbere shivetu wako kuchashiende munda mbopalo kukuhito chimbere. Shavetu ayo mukambure wehidi o Ghana nguri. Asare. Fyo chakarara kanma. Shaiku asare rukwao. Munyande wehiro wa ingiritha. Kambura kushonga kwetena. Harry Kane. Uri mama ranu meri ndunga mushuru we kutonwa shuru riri iyo Munyande ingwi ajeti we hindi ogana ndata idiro nyima ithu kubetwa ye hindi oro ogana semi kufo uri mokati go ndu nambe mutone we hiwa ma mahungire kuna kuna Harry Kane. Harry Kane, ochikando chechicha there no murogo na hambo umwe. Uriporo wewe rusha tatu mu banyande behiro wa ingiriza baba nyanda bagura mena po hirao obikando bingi bingi. Shaka enda oche hiro wa ingiriza chapatu rupale mundambu wa mako mamuhongwini. Shaka enda. Munyandegui Odeglin Rice uri mama rachimbero chwake hiro wa ingiriza. Chimbero chwake hiro wa ingiriza chimbero chwake hiro wa ingiriza mufurate na chimete rwambo no. Noni mandweke pothia chicha rwambo ye hindi ogana. Chapito make bali kuma eso kumbwa. Kwanyan vana wa mundambu wa mako mamuhongwini. Pothia katiti umu wati dorure. Oke hina konsa mumawe. Hawe undura woka mukowango. Asipatu upale mundambwi. Mundambu wa mamu ho. Hiro wa ingiritha. Munyande kukotona. Chimbero chwa. Mundambu wa mamu ho mwini. Chimbero chwa ke hiro wa ingiritha. Chakotoro wa mamu rukotho pala. Chimbero chwa ke hiro wa ingiritha. Chimeti rombo nuchapiti. Pachitho kubetu eke. Tekle nae sabango ukotoro chimbere pothio Munyande ngui. Ajeti, ashairele, wachairo chimbere. Ficha liporuvedo ruvichi nene. Nda kucha kotoka? Haa. Odeglin Rice ama alitha kukucha. Haa. Ongwa ye kuye muase na lasha kuunjwa. O wandu. Haa kuunjwa dongo mbe kuye. We kondenga ya inde horendi. Omi nutaicha murongo na hambo umwe. Hito gana liri uliri. Hiro wa ingiritha liri uliri. Weke maibetwa iyo Munyande ingwi Odeglin Rice. Odeglin Rice abathu kubeta kwa mukobanga. Waenda utukanwa beto chimbero chire chiri meuru. Achitono jife iyo Ghana. No chapito makeba lingu maetho kumbwa. Ye hiro wa ingiritha. O Munyande kwa James. James awa umboka mukobanga kwa Munyande kwa Anderson. Anderson na waru naku. Waru waku James. Ngana ino dhopere feno mirongo hambo datu. Ochimbero chwa mundambui uwa maoko oma nene we hindi roba ingiritha. Shakotora mumuru kwa pala jitu wanajithe ye hindi o Ghana. Ocha karara kanwa. Utonewe hiwa wachakako Munyande wanga na wanyando wa hiro wa ingiritha anyanda. Munyande guya yeu. Guaporo uliri mwinde horende do minute hapa mirongo viva rinda nyanda de horendi. Kiaro no kuthuna kwa chimbere ngamba nunguro keptena. We kumuni kamba po data idhiro njanyanda iye hindi. Uro wa ingiritha uliri. Opu Thomas Party. Wa mwina uliri na mwinde horendi. Nucha arua kongo feko Munyande. Ingwi opoku. Wapatu orupale mundambu wa mako manene senaya. Senaya weto chimbero chire chinene.

Wapambana mufurate nenguli pakate na kwa kakule kwa mambo. Yapita dhomi lute ingapi? Yapita dhomi lute hambo mbali mumurongo na imo ngurova. Uru kondwando rusha wali nwehore okuuta wakati ke hiro wa ingiritha. Three lines, odongea mandatu. No Black Stars, ya hidi o Ghana. Odongea mandatu. No odonyote odondodhu the hidi o Ghana. Uma nyanda kumwe. Wakaruwele ngana imuprate na obenguri pa katenda kwe okakore kubambo. Rukondoro chabato nduma rutho kuhuta. Hindi o Ghana liri uliri. Hindi o roba ingiritha liri uliri. Bila vya vali mbihi vya urathana. Oku sha shanje. Vya tulunga vya vali. Shimwe chisha tahara kuja anje sha tengere pochi kwao. Tuonjo maho renga kumaya yako kusha nunga hino. Makuvi. Oku sha. Una uliri muprate no venguri pakatenda kwa kakore kwa mambo. Longumbi roda iko. Mukuru tu atera. Oku sha tutare wakwetu vepanjare. Oku sha ne matu. Matu ya menu api. Uja, una uliri. Oru kondoru shabaru, ndumaru thoku utapo katiko vira vye valimbi. Hei ndiyo.

Kuhe pano, pura tene kuri paka tena koko kakoro kumambo hiri wa ingiri Rase kamisa po, o munyande ngui Jude Bellingham wapiti. Jude Bellingham no murongo wapiti. Anderson anoha modatu yo wapiti. Hei. Uja hiri wa ingiri thara hiri thapo anyande baru bebali rukwao. O munyande ngui Rogers. No munyande ngui Eze. Eberezi Eze. Olo minute omurongo mirongo bibali ondathe wako ulirinu chabe twaiyo mukambule asare we hindi ogana chiri me urucha kodo mukambwa murushanja mukati kuvyo munyande wanga na wanyanda omunyande we hiro baingiriza na ipo mbano mukokambo munene mbuga ano oro pale mukati bukayo saka watu nunji fe ulivi akadha mumara Nuocho hiro baingiriza noni madweke Wapatu orupare mundamwe mapa haeze noni madweke ese unaingo kamukova njaka enda orele hata sena unaingo kamukova mundambo mako mamuhongwini bukayo saka chikotora mihira ro kongofe gehi orele na gehi konza ogehi Chapatua rupare mundabu wa mawako manene gwini. Mnyande gwi Jamesa. Bukayo saka unaiko kamukua. Bukayo saka unaiko kamukua. Piyango kulita na wakambo Morgan Rogers. Morgan Rogers. Yeto chimberehi. Maitho kuliroweke weke. Weke jehiro wengiritha. Maalitha kukuja kako. Mathuko. Mathuko mbaanga kautirepu na hinde hore. Morgan Rogers. Morgan Rogers. Kogana iri uliri, iri wa ingiri thariri uliri. Koro kondolu shabari wa indi horendi. Morgan Rogers za unyanda Aston Villa. Weke maitho kubetra ye hiro wa ingiri tha. Nucha wetra chiri meuru. Ungana ito nono jithemba chia aruka ke hiro wa ingiri tha. Hiro wa ingiri tha. Chapiti. Chapiti.